Ak si tagi, ki se virma da jinda, ki se vende.

Tako je, ja, in smo v tednu poletnega solsticija in to se bo že v prvih dneh tega tedna pokazalo tudi pri temperaturah. Želim vam prijeten začetek današnjega ponedeljka, 15. junija smo.

tako so nam zapeli novi fosili, medtem nam kaže ura 6:09 in danes po na Koroškem delno oblačno, delno sončno. Občasno se lahko pojavijo tudi plohe nevihte, temperature pa bodo dosegle 19-24 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes prva še spremenljivo. Popoldne pa samo še mokro, tudi nevihte niso izključene. Temperature bodo na Štajerskem dosegle 17-22 stopinj Celzija.

0: slovenski spored v RF z dobro glasbo pač lažje ostaneš.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored v RF.

Obrnem kaže 6:19 minut. Danes imamo 15. junija in prav na današnji dan leta 1667 je dr. Jean-Baptiste Denis opravil prvo transfuzijo krvi, ki pa ni uspela. Prejemnik je po srebrni cevki dobil transfuzijo ene skodelice jagnječe krvi. Preživel je 2 transfuzije, nato pa je umrl. Poglejmo leto 1843, ko se je na današnji dan v Bergnu rodil norveški skladatelj, pianist in mojster norveške nacionalne šole Edvard Hagerup Grieg. Ves čas svojega ustvarjanja se trudil, da bi ustvaril glasbo norveške duše. Njegovo najpomembnejše delo je Peer Gynt, napisal je tudi 66 liričnih skladb. Leta 1844 je Charles Goodyear prav na današnji dan patentiral postopek vulkanizacije. Leta 1867 pa se je na današnji dan rodil slovenski slikar Ivan Grocha. Njegova najbolj znana dela so Pod Koprivnikom, Grablice, Sijalec in Macesan. Leta 1902 se na današnji dan rodil eksistencialni psiholog Erik Erikson, leta 1903 pa se na današnji dan rodila slovenska pisateljica Vida Taufa. V svojih globoko doživetih liričnih izpovedih je največkrat govorila o notranjih stiskah in hrepenenju. Poglejmo leto 1907, ko se na današnji dan rodil slovenski grafik in slikar Lojze Spacal. Svojimi ekspresivnimi upodobitvami krase močno vplival na slovensko sodobno umetnost. Leta 1947 se je v Mumbaju na današnji dan rodil Salman Rushdie, pisatelj indijsko-britanskega rodu in dobitnik cele vrste literarnih nagrad z Bookerjevo nagrado na čelu. Njegov najodmevnejši roman so Satanski stihi. Delo je Rushdieja izstrelilo med pisateljske zvezdnike, saj so razprave o knjigi, ki naj bi hudo žalila čustva muslimanov, napolnile svetovno časopisje. Leta 1979 sta na konferenci na Dunaju sovjetski predsednik Leonid Brežnev in ameriški predsednik Jimmy Carter podpisala sporazum o omejitvi oboroževanja SWAT-2. In leta 1954 je bila v Baslu ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA. Poglejmo še leta 1996, ko je v Los Angelesu prav na današnji dan umrla prva dama jazza Ella Fitzgerald.

0: Pet Shop Boys, ob 60 in 30 in Zavasimamo sedaj. Tudi aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolegica Marica Kuše.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na severni avstrijski strani predora Ljuvelj so se v soboto spomnili žrtev in prisilnih delavcev, ki so leta 1943 pod nadzorom SS začeli graditi predor. Spominjanje je bilo namenjeno tudi razmisleku o storilcih in kako se je lahko vzpostavil sistem, v katerem so navadni ljudje postali izvajalci zločinov. Slavnostna govornica, nekdanja pravosodna ministrica Alma Zadić, je opozorila, kako v Evropi desni ekstremizem spet dviga glavo in pozvala k budnosti in pozornosti.
3: In einer Zeit, in der rechtsextreme und autoritäre Kräfte in vielen europäischen Ländern wieder erstarken, dürfen wir die Lehren der Geschichte nicht als selbstverständlich erachten. Denn die Demokratie, der Rechtsstaat, die Menschenwürde, sie bestehen nicht von selbst. Die Lehre von Leubel lautet nicht nur nie wieder. Sie lautet auch hinschauen, widersprechen, handeln, Gutes tun.
2: Tako nekdanja pravosodna ministrica Alma Zadić. V prizadevanjih za sodobno in vključujočo kulturo spominjanja je organizator spominske slovesnosti na Ljubelju Mauthausen komite Kärnten Koroška tudi letos vključil mladino. Tokrat so slovesnost so oblikovali dijakinje in dijaki 4. C razreda slovenske gimnazije. Ob desetem čezmejnem srečanju treh dežel preteklo soboto na Dobraču so udeleženci poudarili pomen kulturne raznolikosti, večjezičnosti in dobrega sosedstva v alpsko-jadranskem prostoru. Deželna svetnica Marika Laga-Pöllinga je ob tem izpostavila, da to vrstna srečanja krepijo ohranjanje jezika in kulture ter sožitje preko meja. Kot izraz zahvale in priznanja za dolgoletno organizacijo letnih čezmejnih srečanj v alpsko-jadranski regiji za spodbujanje slovenskega jezika in kulture ter za mirno sožitje obeh narodnih skupnosti na Koroškem je deželna svetnica slovenskim kulturnim društvom iz treh držav izročila častne listine dežele Koroške. In v okraju Velikovec so sinoči povzročila krajevna neurja s točo precejšno škodo. Posebej prizadeto je bilo območje občine Globasnica, kjer je toča uničila poljščine in vrtnine. Neurja s točo so povzročila težave tudi v vzhodnih predelih Slovenije, od Slovenjgradca do Rogaške Slatine. Center za obveščevanje poroča o poplavah, meteornih voda, vetrolomih pa tudi o plazovih.
0: Hvala lepa, Marica, še pogled na ceste. No in vsaj tukaj imamo za vas dobre novice. Ob 6:33 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: govorenem kaže 46 minutjen, za vas imamo ta teden še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil vodja mladinskega centra v Keju Dobeli vasi, župnijski koordinator Dobeli vasi in pastoralni asistent v Kazazah, Gerhard Mišic.
1: Včeraj sem govoril o tem, kako lepo je morje. Danes bi rad pogled nekoliko razširil. Ni lepo samo morje, tudi plaže na Hrvaškem so čudovite, cvetoči grmovi, veličastne pinije in skriti zalivi. Vse tam, kjer se ljudje niso trudili polepšati narave z betonom. Žal je zdaj to tudi doletelo tisti zaliv, v katerem smo se vedno radi kopali. Betonski blok je že postavljen, bagri pa so v zemljo zarezali globoke rane. Kmalu bodo sledili še drugi betonski bloki, eden podoben drugemu. Ljudje si pogosto poenostavimo stvari in kopiramo že obstoječe, ne glede na to, ali je lepo ali ne, ker je praktično. V naravi ni bilo nič kopiranega. Nobena dva cvetova se nista popolnoma enaka. Vsaka posamezna roža je umetniško delo in množica različnih cvetlic in grmov je neizmerna. Toliko lepote, toliko obilja. Vsakič, ko vidim veličastnost narave, se mi odpre srce in mislim, da ne samo meni. Ljudje potrebujemo lepoto. Naša duša potrebuje lepoto, sicer začne hirati. Lepota stvarstva nas opozarja na lepoto stvarnika. Kako lep mora biti Bog, če je že njegovo stvarstvo tako čudovito. Pojdemo danes skozi dan z odprtimi očmi, odprti za lepoto, ki nas obdaja in za tistega, od katerega prihaja.

Danes imamo 15. junija in junijski mlaje po mnenju astrologov prinesel energijo novih začetkov, njegov vpliv pa naj bi se najmočneje odražal prav v drugi polovici meseca. Obdobje po 15. juniju naj bi zaznamovali prijetni preobrati, nove priložnosti in občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Astrološke razlage poudarjajo, da tokrat ne gre zgolj za finance, junijski mlaj v znamenju dvojčkov naj bi spodbudil boljšo komunikacijo, reševanje starih odprtih vprašanj in vračanje optimizma na področjih, ki so številni v zadnjih mesecih občutili negotovost. Največ podpore naj bi v prihajajočem obdobju občutili tehtnice, dvojčki in levi.

0: cest, na, na poljih, na travnikih. Poročali so mi tudi, da je na vrtu vse uničeno in, in tudi ta, tiste steklene lampe so vse, imajo luknje, vse je zbito in jo, grozno za pogledati.
1: Sedaj nas čaka v naslednjih dneh tudi še prav zaradi tistega vremenskega pojava El Niño, nas čaka zelo visoke temperature, že po jutrišnjem nad 30 stopin Celzija, tako da se bo treba pripraviti spet na to, da bodo narasle tudi te nevarnosti, neviht in toč in teh močnih vetrov tudi. Ne?
0: Mislim, take ekstremne vremenske pojave smo imeli že vedno, vse skozi, ampak tako pogosto in tako, v tako hitrih, kratkih presledkih sledkih in tako ekstremne nihanja v temperaturah. Ena, en dan ima 35 stopinj, drugi dan 20 in to, to ni več tak naravni pojav, kot ga nekateri mislijo interpretirati, ki zanikajo pač klimatske spremembe.
1: Sama imam pri teh temperaturah kar dosti krat tak vrtoglavico, kak pa na te vpliva?
0: Hvala Bogu, nisem tako zelo občutljiva na te vremenske menjave, ampak jo, me pa bolj skrbi to, kaj to naredi z našim okoljem in s poljščinami in vsem tem. In, ker se mi zdi zdaj, ko varčujejo in je treba varčevati v proračunu, že prav, ampak varčuje se spet pri teh rečeh za zaščito podnebja in, in to ni, po mojem, ni prava pot. Tudi za naše potomce in zanamce ne.
1: Se strinjam. Ja, Marica, hvala lepa za ta kratek jutranji pogovor. Tebe bomo slišali spet ob 7:30, teda je z aktualnimi vestmi v slovenskem jeziku. Dotja pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, seveda tudi to jutro prav posebno. Dobro jutro.

Kuvanım kaže 70 minut u telotu. Je močno oblačno, trenutno imamo 17 stopinj Celzija. Poglejmo še druge kraje, od druga mesta Beljak močno oblačno 14, Železna Kapla močno oblačno 13, Bistrica pri Pliberku močno oblačno 12, Šmohor močno oblačno 16 in Kočamuta močno oblačno 15 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko, Radgonja, Toplice, Rahodež 14 stopinj Celzija, Vrbna močno oblačno 14, Gradec močno oblačno 15, Lipnica, Rahodež 14 stopinj Celzija, Stankovci močno oblačno 10 in Lonč, Rahodež 15 stopinj Celzija. Poglejmo še v sosedne regije. Solnograd, Salzburg močno oblačno 14, Ljubljana močno oblačno 15, pa še Portorož jasno 21 stopinj Celzija in Benetke jasno 22.

0: nam kaže 27 minut, ja in kleine Zeitung izpostavlja to jutro naslednja teme. El Niño dodatno segreva zemljo. Poleg podnebnih sprememb se nad Tihim oceanom ponovno razvija vremenski pojav El Niño, ki še dodatno zvišujejo globalne temperature. Čez manj kot 2 tedna bodo v Gradcu potekale volitve občinskega sveta. Glavno vprašanje je, ali bo mesto za avstrijsko komunistično stranko KPÖ na čelu ostalo politična posebnost. In dolgoletni predstavnik za invalide avstrijske ljudske stranke ÖVP v državnem zboru Franz Josef Hojnik bo jutri dopolnil 60 let. V novi knjigi Korošec opisuje svojo življenjsko pot in trpljenje. In v obeh časopisih Kleine in Krone stopata to jutro tudi naslednji temi. Tragedija v dolini Krki. 22-letni voznik avtomobila je bežal pred policijo in pri tem izgubil življenje. In pod okriljem pobude Arnolda Schwarzeneggerja, Climate inicijative, že desetič na Dunaju poteka podnebna konferenca Ocean World Summit. Cilj je združiti predstavnike politike, civilne družbe in gospodarstva, ter ustvariti široko zavezništvo za varstvo podnebja, hkrati pa predstaviti konkretne rešitve za podnebno krizo. In na 27. tekmovanju Ironman Austria v Celovcu je zmagal Mattia Ceccarelli in tako prvič poskrbel za italijansko zmago na tem tekmovanju. Norveški tekmovalec je postavil nov rekord na kolesarski progi, naslov avstrijskega državnega prvaka pa je osvojil Sebastian Aschenbrenner iz nižje Avstrije, ki je zasedel 6. mesto. To je mogoče preparati danes jutraj na naslovnici Krone Zeitung, prav tako pa naslednje teme v okviru načrtov za oboroževanje avstrijske vojske je postalo jasno, da bodo letala Eurofighter žrtov proračunskih omejitev in samo letos bo približno 500 milijonov evrov namenjenih širitvi enot primarne zdravstvene oskrbe, digitalizacije zdravstva in vzpostavitvi programa presejanja za raka debelega črevesa. Pa še naslednja tema, internist iz Graza je svoje pacientke med pregledi skrivaj snemal tudi to tema danes jutraj v časopisu Kronenzeitung, med tem pa ura 7:23 minut. Naslednjo pesem ima za nas skupina Kingston.
1: Dobrodošli! Dobrodošli!
2: Dobro, dobro.

0: Vse bilo je prav, nam poje Žan Selčič, medtem pa ura pol osem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, pred mikrofonom pa je kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob 10. čezmejnem srečanju treh dežel v soboto na Dobraču so udeleženci poudarili pomen kulturne raznolikosti, večjezičnosti in dobrega sosedstva v alpsko-jadranskem prostoru. Deželna svetnica Marika Laga-Pöllinger je izpostavila, da takšna srečanja krepijo jezik, kulturo in sožitje preko meja. Organizatorjem srečanja, delovni skupnosti in slovenskim kulturnim društvom iz treh držav pa je ob tej priložnosti izročila častne listine dežele Koroške.
3: Das war uns ein Anliegen von Seiten des Landes Kärnten der Arbeitsgemeinschaft, da eine Ehrenurkunde zu überreichen. Diese Mehrsprachigkeit, die bereichert uns und es ist wichtig, diese Kultur aufrecht zu erhalten und da gehört sich da ein herzlicher Dank ausgesprochen.
2: Tako deželna svetnica Marika Laga-Pöllinger. Na avstrijski strani predora Ljubelj so se v soboto spomnili žrtev in prisilnih delavcev, ki so leta 1943 pod nadzorom SS začeli gradnjo predora. Spominjanje je bilo namenjeno tudi razmisleku o storilcih in mehanizmih nacističnega nasilja. Slavnostna govornica, nekdanja pravosodna ministrica Alma Zadič, je opozorila na ponovno krepitev desnega ekstremizma v Evropi ter pozvala k budnosti in odgovornosti. Šport. Italijan Mattia Ceccarelli je zmagovalec 27. Ironmana v Avstriji v Celovcu. Triatlonsko preizkušnjo, 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjanja in maraton je opravil v času 7 ur, 48 minut in 7 sekund. Na štartu je bilo okoli 3000 tekmovalk in tekmovalcev iz 70 držav, deželni glavar in športni referent Daniel Feldna je ob tem poudaril tudi gospodarski pomen športne prireditve za Koroško ter dejal, da so udeleženci Ironmana pomembni ambasadori športne in turistične Koroške po vsem svetu. In v Železni kapli je v soboto potekal nogometni turnir za pokal narodnih skupnosti. Poleg izbrane vrste koroških Slovencev, tim Koroška, sta nastopili še nogometni reprezentanci Ladincev in Slovencev v Italiji. Pokal je ostal na Koroškem, varovanci selektorja Marjana Smida so nadigrali Ladince in v odločilni tekmi tudi tesno zmagali proti tržaškim Žilam z 1:0. Za koroškimi Slovenci so Žile osvojile drugo mesto, Ladinci pa so postali tretji.
0: Hvala lepa, Marica, sledi še pogled na ceste, dve južne avtoceste v smeri proti Italiji med Grabštanjem in Celovcem v Sod. Boste pred gradbiščem med tem potrebovali že 20 minut dlje. Želimo vam varno in srečno pot.

0: mit dem Namka, že ure 7:40 minúce vás imamo še enkrat duhovno miso, ki jo je pripravil vodja Mladinskega centra v Keju Doboli vasi, župnijski koordinator Doboli vasi in pastoralni asistent v Kazazah, Gerhard Mišic.
1: Včeraj sem govoril o tem, kako lepo je morje. Danes bi rad pogled nekoliko razširil. Ni lepo samo morje, tudi plaže na Hrvaškem so čudovite, cvetoči grmovi, veličastne pinije in skriti zalivi. Vsaj tam, kjer se ljudje niso trudili polepšati narave z betonom. Žal je zdaj to tudi doletelo tisti zaliv, v katerem smo se vedno radi kopali. Betonski blok je že postavljen, bagri pa so v zemljo zarezali globoke rane. Kmalu bodo sledili še drugi betonski bloki, eden podoben drugemu. Ljudje si pogosto poenostavimo stvari in kopiramo že obstoječe, ne glede na to, ali je lepo ali ne, kjer je praktično. V naravi ni bilo nič kopiranega. Nobena dva cvetova se nista popolnoma enaka. Vsaka posamezna roža je umetniško delo in množica različnih cvetlic in grmov je neizmerna. Toliko lepote, toliko obilja. Vsakič, ko vidim veličastnost narave, se mi odpre srce in mislim, da ne samo meni. Ljudje potrebujemo lepoto. Naša duša potrebuje lepoto, sicer začne hirati. Lepota stvarstva nas opozarja na lepoto stvarnika. Kako lep mora biti Bog, če že njegovo stvarstvo tako čudovito. Pojdemo danes skozi dan z odprtimi očmi, odprti za lepoto, ki nas obdaja in za tistega, od katerega prihaja.

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: No, tako je. In med tem pa ura že 7:54 minut oziroma med tem že 55, še kratko bo časa, da spregovorimo tudi z današnjim vremenarjem. To pa je to jutro. Nuže Viza, dobro jutro na Radiše.
4: Ja, prav lepo, dobro jutro tebi seveda in vsem poslušalcem, ki naju poslušajo in so že budni. Ja, vreme, nekako bi rekel, za sončnim Radišami ne morem služiti danes,
3: ja.
4: Ker je isto verjetno kot spodaj pri vas.
3: Tako je.
4: Celo še poveduje, da bo še malo deževalo, no včeraj smo je doživeli kar eno precejšno nevihto in pri nas je bilo celo malo toče, tudi suha toča se je ukidala.
3: Aha, glej.
4: Ja, to je pravzaprav zelo simptomatično, če ta nevihta gre čez celo kotlino proti Poljuni in se obrne in pride nazaj, potem je zelo, zelo nevarno, da je toča in to se je včeraj res zgodilo.
3: Mm-hmm.
4: No, nekaj minut je suha toča bila, no potem je pa dež pošel, to se reče, da smo kar precej dežja imeli zopet in tudi po večeri, no na večer potem. Krepko deževalo, to se reče, mokrote je kar precej.
3: No, potem smo pa v Škofiča še srečo imeli, kaj te deževalo je, ampak toče pa nismo imeli tokrat. Se pravi, danes potem bo ostalo sivo v sivem, temperature do 24 stopinj sicer, jutri in sploh pa v sredo pa nas čake zelo, zelo visoke temperature, se pravi, da se bo treba pripraviti tudi na to zadevo.
4: Ja, upam, da se bo uresničilo, ker po nas bojo treba tudi pokositi. Do zdaj še nismo mogli kositi, ker je res zmeraj zelo, zelo nestanovitno vreme bilo in prej, pred junijem pa mi ne smemo pokositi, ker imamo naklade, to se reče, zdaj se pa že kam uvi, ker je trava je že kar čisto rjava in prestana, kako pravimo. Res že težko čakamo, da bo vreme malo bolj stanovitno, da se lahko vseeno posuši potem.
3: Seveda, za kmete je to zelo važno, sicer pa upamo, da ne bodo narasle temperature spet na, ne vem, 35, pa še više, da ne bo potem spet narasla ta nevarnost težkih neviht, krepkih nalivov in močnih vetrov. Ne? To je pa potem spet se razvija v drugo smer, ki ni zaželjena.
4: Tega se je res trebovati tudi včeraj popovdan je bil zelo, zelo sopano, ker je bil zunaj, ne, zelo nenovadno sopano. Je bil ta vroče in se tako hito strenili, potem tega temperatura, to je tisto, kar je tako nenovadno.
3: Tako. Jo, upajmo, da se bo vse le še lepo razvilo. Hvala lepa, dragi Nuži, za kratek pogovor to jutro. Želim ti lep dan in lepe pozdrave na Radiše.
4: Ja, hvala tudi tebi in seveda želim tudi tebi lep dan in vsem poslušalcem na okrog lep dan, no sončno nebo, kot smo že slišali.
3: Tako.
4: Ampak lahko lep, tako je in srečno vsem skupaj.
3: Hvala lepa, adio, lepo bodim.
4: Srečno.
1: Koroška v živo.

minua nam kažeme dem 8 in 10 minut je danes po nakroškem. Delno oblačno, delno sončno, občasno se lahko pojavijo tudi plohe nevihte. Temperature pa bodo dosegle 19 do 24 stopin Celzija. Jutro torek bo do podneva pretežno sončno, na to se bo na zgornjem Koroškem začelo pooblačiti. Mogoče bodo tudi občasne plohe nevihte, temperature bodo narasle na 21 do 27 stopin Celzija in v sredo bo zelo toplo, najvišje dnevne temperature bodo narasle na 25 do 30 stopin. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes prva še spremenljivo, popodne pa samo še mokro, tudi nevihte niso izključene, temperature bodo na Štajerskem dosegle 17 do 22 stopin Celzija. Jutro torek bo topleje s temperaturami od 20 do 26 stopin do podneva, bo pretežno sončno, na to se bo po vsem Štajerskem pooblačilo. Edina izjema bo južna Štajerska, ki bo lahko ostala tudi dlje časa sončno in v sredo bo tudi na Štajerskem zelo toplo, narasla pa bo nevarnost krepkejših nalivov in neviht. Temperature bodo dosegle 23 do 29 stopin Celzija. Pa poglejmo še v Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte, piha bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopin Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopin Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, v sredo in v četrtek pa bo večinoma sončno v ribovitih krajih. Ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče.

že od jutra naprej nas čakaj zelo topli ali celo vroči dnevi. No, takih primerih seveda ne smemo pozabiti piti dovolj vode, ob tem pa zaužiti tudi živila, ki vsebuje veliko vode, kot so to lubenice, pomaranče ali jagode. Ja, slednjimi pa se da pripraviti izredno dobro in osvežilno solato. Potrebujete 150 gramov sveže mlade špinače ali rukole, eno skodelico narezanih jagod in naprimer pol skodelice črnic, za dodatke pa 50 gramov narezanega kozjega sira ali fete ter četrtino skodelice nasekljanih mandljev ali orehov. Za preliv pa zmešajte 2 žlici olivnega olja, 1 žlico balzamične glazure in čajno žličko medu. Vse sestavine nežno premešajte in postrežite takoj, če želite, lahko solato nadgradite naprimer s piščancem ali pa tudi z avokadom. In take recepte lahko najdete še in še tudi na spletu. Pazite na se in uživajte ob enem.

0: že je ura pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na avstrijski strani predora Ljubelj so se v soboto spomnili žrtev in prisilnih delavcev, ki so leta 1943 pod nadzorom SS začeli gradnjo predora. Spominjanje je bilo namenjeno tudi razmisleku o storilcih in mehanizmih nacističnega nasilja. Slavnostna govornica, nekdanja pravosodna ministrica Alma Zadič, je opozorila na ponovno krepitev desnega ekstremizma v Evropi ter pozvala k budnosti in odgovornosti.
3: Demokratija zerbricht nicht in dem Moment, wo Lager gebaut werden. Sie wird vorher beschädigt. Durch Worte, durch Bilder, durch Lügen, durch ständige Wiederholung dieser Lügen, durch das Abstumpfen gegenüber der Würde anderer Menschen. Sie wird beschädigt, wenn Minderheiten zu Sündenböcken gemacht werden, wenn Menschen nur noch als Bedrohung, als Problem, als Fremdkörper beschrieben werden. Die Lehre von Leubel lautet nicht nur nie wieder, sie lautet auch hinschauen, widersprechen, handeln, Gutes tun.
2: Tako nekdanja pravosodna ministrica Alma Zadič. V galeriji Forspan na glavnem trgu v Železni kapli so v petek slovesno odprli razstavo Dvojna igra Doppelspiel Doppio Gioco. Razstava predstavlja dela umetnika Rudija Benetika in priznanega italijanskega slikarja Popea in je že ob odprtju pritegnila številne ljubitelje umetnosti. Za glasbeno podobo je poskrbel multiinstrumentalist Lado Jakša, ki je razstavljena dela spremljal s posebej prilagojenimi zvočnimi pokrajinami ter ustvaril posebno povezavo med slikami in glasbo. Razstava, ki jo je pripravilo društvo Kino Kreativ Kultur Aktiv, bo na ogled do konca junija v galeriji Forspan v Železni kapli. Muzej Norosti, ki deluje na gradu Cmurek na Tratah, je prejel ugledno nagrado Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. Žirija je poudarila, da muzej na zgleden način vrača glas ljudem, ki so bili v preteklosti zaradi duševnih bolezni potisnjeni na rob družbe, hkrati pa povezuje lokalni spomin z evropskimi razpravami o človekovih pravicah in vključevanju. Nagrado so podelili v Bilbao v okviru izbora za Evropski muzej leta, na katerem se je pretekli teden predstavilo 34 muzejev iz vse Evrope.
0: Hvala Marica, poglejmo na ceste, ali južna avtocesta v smeri proti Italiji, pardon, med Grabštanjem in Celovcem sod se še vedno zatika pred gradbiščem, tam boste potrebovali sedaj približno 10 minutlje. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored v RF.
1: Da, je prav.
2: In že smo v drugi polovici naše glasbene oddaje. Vse do desetih pa bodo danes z nami mladi akcent Šentjanški tamburaši Kvintet Tonet. Z nami bo tudi mešani pevski zbor Podjuna, oktet Suha, tercet Loče, Tamika, Fantje z Prapotna in mešani pevski zbor Peca pa še kvartet For You pa še Bernarda Fink ob koncu vidim. No, pestro bo. Želim prijetno poslušanje.

tako nam je zapela vokalna skupina Nomosens, tem smo že pri koncu današnje jutrane radijske oddaje, skozi katero smo vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet ob 12. teda je žurnalom, ki ga ureja kolega Aleksander Mak. Skozi popodansko oddajo Lepa ura pa bo od 15. ure naprej vodil kolega Niko Kupa. Sedaj ob 10. vas čaka svetovna poročila. Na to pa bodo z vami kolegice in kolegi Radia Gora. Še naprej prijetno poslušanje in lep dan. Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in lep pozdrav želim z Radia Agora. Mogoče ste že aktivni, morda ste si v službi vzeli že prvo pauzo, mnogi ste tudi že do komolcev v pripravah kosila. V teh dneh nas gozdovi tudi že kar lepo razvajajo z borovnicami, kar je odličen razlog za sprehod po gozdu, ki se na to mimo grede prevesi še v malico. Na Radio Agora sem z vami Jaka Novak in vas vabim v svojo družbo do 12.

Murat, Joes in Maja so bili to s pesmijo Postanti sam, to je Radio Agora. Veliko krat se zdi, da je pot do sprememb tlakovana zgolj s konflikti in z glasnimi zahtevami. Ampak zgodba iz Svinče vasi dokazuje nasprotno. Ta vas ob Krki bo 26. junija uradno obeležila svojo dvojezično tablo. O tem, kako je do tega prišlo, se bomo pogovarjali s pobudnikom postavitve Marjanom Šturmom, ki je od vrat do vrat obhodil vaščane, prepričal občinske odbornike in pokazal, da je tudi na videz nemogoče, mogoče, če le sedeš za skupno mizo. V pogovoru bo spregovoril tudi o svoji družinski zgodbi, o pomenu dialoga z večinskim narodom in o viziji Koroške, ki temelji na sožitju. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Manjšina, ki sama sebe vidi kot žrtev, ima malo možnosti za prihodnost. Tako razmišlja Marjan Šturm, ki je pred kratkim prejel tudi profesorski naslov. Z njim se pogovarjamo ob postavitvi dvojezične table v Svinči vasi, vasi z bogato slovensko prosvetno tradicijo, ki se je kljub pritiskom in pregnanstvu ohranila. Šturm pojasnjuje, kako je tako imenovana odprtnostna klauzula iz leta 2011 odprla vrata novim dvojezičnim napisom in zakaj je prepričan, da je prav dialog tako z večinskim narodom kot znotraj manjšine ključ do skupne prihodnosti. Sledi pogovor.
0: Radio Agora.
1: Svinča vas bo 26. junija dobila dvojezično tablo. O tem, kako bo oblikovana postavitev, kakšen dogodek bo to in kakšen pomen ima nova dvojezična tabla, nam bo povedal pobudnik postavitve dvojezičnega napisa, to je Marjan Šturm. Dobar dan, dobrodošli na Radio Agora.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Da je občinski svet Štelenske gore soglasno z enim vzdržanim glasom podprl pobudo občanov za postavitev dvojezičnega napisa v Svinči vasi, je lep uspeh, pot do tja pa je bila dolga. Glasovanje je bilo decembra, kdaj pa se je začela pri vas oblikovati pobuda?
2: Poglejte, izhodišče je sledeče. Ko smo se mi leta 2011 pogajali glede rešitve dvojezične topografije, je seveda bilo vprašanje, da je na mizi en kompromis, ki je bil na prvi pogled boleč, na drugi strani je pa kazalo, da bo tako rekoč tudi svobodjaška stranka na Koroškem glasovala za to, in jaz sem teda ocenil, da je to eno tako window of opportunity, ena možnost, tako rekoč priti do ene rešitve. Ampak sem vnesel teda tako imenovano odprtnostno klauzulo in sem rekel, mi moramo tudi pomisliti na to, da se čas spreminja, in če nekje v kakej občini vasi so pogoji dani, da ljudje to hočejo in da občinski svet to sklene, pa mora biti možnost, da še naprej postavljajo dvojezične napise. No, to odprtnostno klauzulo smo teda tudi zapisali v memorandum in to je toliko pomembno bilo, ker pravno formalno to nekaj posebnega, ker znotraj avtonomije občin so občine za zdaj imeli to pravico, ampak občine so se vedno izgovarjale na to, da so rekli člense in to je zadeva Dunaja, to se nas ne tiče. Zdaj smo pa not zapisali v memorandum, da konkretno občine lahko postavljajo dvojezične napise in s tem je tako rekoč to dobilo eno formalno pravno plat. In to je bilo izhodišče, ko sem jaz našemu županu rekel, poglej, mi smo se to pogajali in to odprtnostno klauzulo imamo in aby ti videl šanse, da naredimo to pri nas v Svinča vasi. In on je v bistvu reagiral zelo pozitivno, to je gospod Andreja Šervicl, zdaj je tudi predsednik državnega parlamenta in že dolgoletni župan pri nas. In on je rekel, prinesi mi konsenz tvojih vaščanov. No, in jaz sem seveda šel od hiše do hiše, preveč težko ni bilo, ker smo sami šturmi, ne? Ampak en šturm bi lahko bil en faktor nejasnosti, ampak tudi z njim je bilo relativno hitro rešeno in on je bil za to. No, in potem je on rekel, da bo naredil eno zborovanje občanov. In to je bilo izredno ena res inteligentna poteza, zborovanje občanov, na katerega je prišlo približno 100 občanov občine in na katerem je govoril najprej Vadl, bivši ravnatelj državnega arhiva, ki je imel eno predavanje o slovenskih koreninah Štalenske gore in je res zelo objektivno in zelo prepričljivo govoril in zaključuje, tako je rekel, dame in gospode, ali hočete ali ne, mi vsi nosimo tudi slovenske elemente v nas, ali hočemo ali ne, in to je izraz tega. No, pol je, naslednji je bil bivši državni glavar Gerhard Dörfler, ki je seveda tudi zagovarjal, ker on je bil del tega kompromisa leta 2011. In na zadnje sem jaz govoril. Jaz sem že prej tudi z občinskimi odborniki govoril. In jaz sem točno vedel, da moram svobodnjake pridobiti za ta model, da tako rekoč večinski sklep, da to ne bo šlo. Da se bo pol župan prestrašil. In sem seveda z občinskimi odborniki govoril in sem rekel, jaz sem vse teme na mizo dal, ne? Sem rekel, pogledajte, jaz izhajam iz ene familije, ki je bila pregnana. Moj oče mi je vedno pripovedoval, da je v izseljeništvu molil za partizane. Sem rekel, a vi zahtevate od mene, da se od svojega očeta distanciram zato, ker je bil za partizane. Tak je bil čas. To je bilo eksistencijalno vprašanje za njega, ki je bil tam priprt in je to bilo tisto upanje, edino upanje, da bo lahko prišel nazaj domov. In potem sem še naprej rekel, seveda, danes mi vsi skupaj drugače gledamo. Tudi od vas nihče ni več nacionalsocialist, ne? Mi tudi nismo več partizani. Mi živimo danes v enem širšem evropskem prostoru in mi moramo na podlagi vseh teh izkušnj imamo enih in drugih, tako rekoč, pokazati svetu, da znamo tudi drugače razmišljati. No, potem sem še naprej govoril o tem, sem rekel, pogledajte, in dvojezični napis zame ni nacionalni simbol, ampak je izraz ene raznolikosti. Tako kot pri nas gore, na Štalenski gore so izkopavine Rimljanov in gremo jih gledati in smo ponosni, da jih imamo, tako je tudi ta slovensko-slovanski del pri nas ravno tako prisoten in se ga ne treba sramovati. In v tem smislu je dvojezičen napis v bistvu izraz raznolikosti in ni samo moja tabla, ampak je tudi vaša tabla. Ne? No, to bila debata, konstruktivna, in 14 dni na vrh je bila poeseja občinskega sveta, jaz sem šel poslušati, ne? In sem bil strašno pozitivno presrečen, ko je župan rekel, zakaj gre, kdo se javi k besedi, se edino svobodnjaška stranka javila k besedi, in on rekel, Marjan nas je prepričal, mi glasujemo vsi za. In je potem bil skoraj soglasen sklep enidi, en odbornik ljudske stranke se je vzdržal. So in kaj ste prej rekli, 26. bo postavitev table, to vas moram korigirati, tabla že skoraj 2 meseca stoji. In je, ima izredno pozitivne efekte, ker ljudje mimo, ker se pri nas s kolesi mimo vodijo, pešci ni mimo grejo. In zdaj že tako, da noč k meni not pride, če ma, je tle bi pa jaz tudi razživel, so tle kaka zemlišča zakupiti. Sem rekel, ja, če imate priimek Šturm, polje možno se pogovarjati, drugače pa ne. No, skratka, zelo pozitivno, ampak 26. bomo imeli pač, ker je občina imela tudi to prireditev, tandemsko prireditev s Sem Primožem Šrocjanom, bo to tudi zaključek tega tandema in ob tej priložnosti bomo potem tudi nekaj rekli k dvojezičnemu napisu in bomo povabili seveda od deželnega glavarja na vzdol vse, kar pač ima tukaj nekaj besede, bomo videli, ali bodo prišli, ampak vsekakor za pijačo in jedačo je poskrbljeno.
3: Datum je jasen, 26. Kaj pa ura?
2: Ob 16. uri popoldan.
3: Ja, kako pa nam lahko predstavite Svinčo vas za tiste, ki je ne poznajo, za kakšno vas gre, koliko vas je?
2: Svinčo vas, to je vas, ki je ob Krki in slovensko posvetno življenje se je začelo leta 1905. Leta 1905 je bilo v nemškem Šentvidu eno zborovanje mežnarjev, ne? In tam je bila dana parola, slovenstvo je treba potisniti za Krko, ne? Mi smo ravno ob Krki. In teda je moj stari oče bil tudi mežnar, ne? In teda smo imeli enega fejmoštra, ki je bil Čeh, po rodu. In ta dva sta pa rekla, to si pa ne pustimo dopasti in so ustanovili Slovensko prosvetno društvo Edinost Šantomaž in so začeli razvijati eno zelo pestro kulturno delovanje. Eno posojnico smo imeli, teater se je igral, tamburice so igrale in tako naprej. In to je bilo zelo, kako bi človek rekel, aktivno življenje. Seveda v tem času nacionalnih sporov, ne, po plebiscitu, ta zadeva ni bila enostavna, ampak so naši se vzdržali. Seveda leta 1942 pa je potem prišla v bistvu to pregnanstvo in so vsi aktivisti, ki so torej pretežno naša družina bila, moj oče z družino, stric z družino, pa še ena druga družina, seveda te so potem pregnali. In ko so ti nazaj prišli, v bistvu so bili res traumatizirani. In pri nas je bil še ta problem, da smo bili blizu Celovca, ne? In ljudje v okolici, ne? Ki so vsi znali slovensko, govorili slovensko, so seveda tendirali v Celovc, prodajali svoje produkte v Celovc. Ne? In tako je, da je ta asimilacija v tem prostoru hitro nadaljevala. Zakaj se v Svinča vasi ni dogajalo? Prvič enkrat, kjer je bila ta slovenska zavest zelo močna. Drugič, ker je moj oče imel eno relativno veliko kmetijo, namreč 90 hektarjev, in relativno ekonomsko neodvisen. In tako rekoč, ni bil tisti delavc, ki je bil pod pritiskom in bi se moral prilagajati, ampak je bil pač samostojen. Seveda in zelo veren, katoliško veren, to je to treba povedati, ne? In to je seveda privedlo do tega, da je to tradicijo predal naprej. In ta tradicija je še danes prisotna, sicer nimamo več kulturnega društva, ampak v bistvu vsi vedo v občini, da je to slovenska vas, ne? In danes ni več tako kot v 70-ih letih, ko sem jaz bil na udaru zaradi mazanja tabel, ne, ko nisem smel videti v kako oštarijo, ki bi me pretepli, ampak danes je to spoštovana oseba v občini in tle se vidi, da se je veliko spremenilo. Ne. In če mi danes, jaz tak časih tak se tak čudim, mi imamo ljudi, ki tak radi jamrajo, kako je slabo, pa je že res. Ampak imamo tudi drugo plat videti, kaj se je spremenilo in v katero smer stvari grejo in te stvari poudarjati in naprej razvijati, ne pa to, kako nam je enkrat šlo. To je zadeva za zgodovinarje, pa za tiste generacije, ki so to doživeli, ampak ne prosim zdaj našo mladino tudi že formirati kot žrtve in tako rekoč, ki živijo samo od tega, da so žrtve. Mislim, s tem manjšina ne bo preživela.
3: Kaj pa simbolika za tem, da je dvojezična tabla v Svinči vasi prva v plebiscitni coni B?
2: To je bilo eno vprašanje. Svobodjaki so me na to opozorili, ampak to je prejudic, da je v coni B tabla. In teda sem jim lahko povedal, sem rekel, slušte, mi smo leta 2011 postavljali dvojezične napise tudi v Zilski dolini in Zilska dolina niti bila ni v A, ne v B. To se pravi, to je brezpredmetno in te debate je bilo konc.
3: Pa ta pristop, ki ste ga obrali v Svinči vasi, lahko berejo tudi v drugih občinah in krajih po Koroškem.
2: Jaz mislim, da je to nekaj, o čem je treba resno razmisliti. No, resnici na ljubo je treba povedati, da je v bistvu že pet občin na podlagi te odprtnosti klauzule postavilo dvojezične napise, to je pa približno 30 jih je že zraven prišlo. Ampak jaz mislim, da je dejansko, da ima manjšina sledeči problem. Ne? Da smo mi danes vsi skupaj izpostavljeni enemu akulturacijskemu procesu, ki je povezan z evropsko integracijo. Z vsemi temi procesi. Ja se spomnim, ko sem jaz bil otrok, nismo imeli televizije, nismo imeli dnevnega časopisa, smo imeli Slovenski vestnik, Naš tednik in Nedeljo. Te trije časopisi so bili okno v svet, ne? Če danes pogledam otroke mojega nečaka, ki v bistvu živijo v enem čist popolnoma drugem času, ne? Potem je treba koncepcijo manjšine prilagoditi tem procesom modernizacije. In mi manjšina bo samo preživela tudi, če bo imela eno pozitivno konotacijo. Ampak ne to, da smo žrtve tepeni in da člen 70 let ni izpolnjen in ne vem kaj še vse. Ampak dajmo tako rekoč te stvari, ki je možno v enem dialogu, v enem konstruktivnem sodelovanju skušati razrešiti in ne poslušamo na tiste, ki v bistvu tle ustvarjajo eno klimo, da je vse skupaj slabo in da je vse skupaj tako rekoč negativno. Ustvarjamo pozitivno klimo. Poglejte, nihče ne bo postal slovenski, se uči slovensko. Ampak boljše bo klima, več ljudi se bo učilo slovensko. In to je tudi nekaj, kar se bo morala Slovenija zavedati. Ker Slovenija dela napako, da vidi slovensko manjšino kot integralni del slovenske nacije. To je seveda napačno. To, s tem nikamo ne pridemo. Ampak mi smo en umestni pufar, ne? Med Avstrijo in Slovenijo, mi imamo to prednost, da lahko ustvarjamo in delujemo v obeh kulturnih prostorih. V slovenskem in v avstrijskem in v evropskem. In zakaj bi se zreducirali samo na enega? In jaz mislim, to ta koncept, ki ga v Sloveniji nekateri zagovarjajo, nam je škodoval v preteklosti in upam, da bojo takoj kot enkrat spoznali, da je treba tudi to koncept malo posodobiti.
3: Marjan Šturm, konec maja ste v dvorani Zrcal na deželni vladi v Celovcu prejeli profesorski naslov za zauzemanje za pravice slovenske narodne skupnosti, za manjšinske pravice in za medkulturni dialog. Kaj vam pomeni ta prejeti profesorski naslov?
2: A veste, kak je rekel Krajski enkrat, ne? Je rekel, zgodovina se maščuje nad mladimi revolucionari na ta način, da pol morajo v starosti nositi odlikovanja in frak. In ta usoda je doletela tudi mene. Ne? Bom pa rekel, da seveda mi je to eno določeno zadoščenje, če pogledam, kakšnim pritiskom sem bil izpostavljen, kakšnim obrekovanjem sem bil izpostavljen, ko sem šel v ta dialog s koroškim hematistom in tako naprej. Da sem vse to prestal, mi je to odlekovanje, pa druga tudi, sem je veliko dobil jih, mi je že malo pomagalo, tako rekoč, to situacijo zdržati in iti po tej poti naprej. V tem smislu sem seveda hvaležen predsedniku Republike Avstrije, pa tudi Celovški univerzi, ki je to podprla.
3: Če bi z današnjim znanjem in izkušnjami in z današnjo pametjo pogledali nazaj na svojo prehojeno pot, bi še enkrat izbrali približno isto pot ali bi obrali kakšno drugo?
2: Jaz bi vsekakor obral isto pot za eno pripombo. Jaz sem premalo gledal na dialog znotraj manjšine. Ne? Jaz sem šel v dialog z večinskim narodom, z nasprotniki na druge strani, ker sem mislil, da je to strateško zelo pomembno in sem seveda zanemarjal dialog znotraj manjšine. In to so eni zlorabljali, imamo tudi resici na ljubo povedali, ki so igrali na to staro antifa karto, ne? Če izdajalstvo pa tak naprej, mislim, kar je čista neumnost. Recimo, če bi še enkrat to bi pot bila ista, ampak bi skušal tako rekoč tudi ta dialog, da znotraj bolj intenzivirati.
3: Uh-huh. A je to eden od naukov, ki bi jih iz vašega dela lahko prenesli tudi na druge manjšine, pa konfliktna območja?
2: Poglejte, jaz sem zdaj inicijiral skupaj z našim županom eno razširjeno konsenzno skupino, kjer sodelujejo vse stranke v državnem zboru plus domovinske organizacije. In mi bomo zdaj naredili en tak koncept, bomo diskutirali v tem letu, kako naj bi Koroška izgledala 2040. Jezikovno, kulturno, izobraževalno in tako naprej. Ne? Da bomo in sicer z namenom, da pokažemo svetu, živimo v regiji, kjer smo imeli vse totalitarne režime, kjer smo imeli svetovne vojne, kjer smo se sovražili, kjer smo se pobijali. In tako rekoč, iz tega smo se nekaj naučili in zaključek je recimo tudi to, kar sem prepovedal, ampak še veliko več.
3: Uh-huh. Česa pa morda še niste dosegli, pa vas še vedno žene naprej?
2: A veste kaj, jaz sem zdaj že, bom letos 75 let star, ne? In sem že 10 let v penziji in včasih se sprašujem, da to je tako hitro šlo. Zakaj? Je zato, ker sem tako aktiven, ker članke pišem, predavanja imam in posod sem aktiven in to me tudi na koncu drži, tako da jaz starost sploh ne občutim in sem vesel, da je tako.
3: Profesor Marjan Šturm, hvala lepa in uspešno še naprej.
2: Hvala vam, da ste me povabili.

0: Agora, obzorja.
1: Otroški zbor Mlada Podjuna pod vodstvom Traudi Kac-Lipuš in Mirjam Rada vabi na svoj letni koncert. Mladi pevci in pevke bodo z veseljem predstavili svoje znanje in pokazali, kaj so se naučili in ustvarili v tem letu. Občinstvo lahko pričakuje raznolik program, poln glasbe, gibanja in ustvarjalnih nastopov. Kot gostje bodo nastopili Gledališka šola kulturnega društva KPD Šmihev, zbor Ljudske šole Pliberk in jazz kombo Šmihev, ki bodo koncert obogatili svojimi prispevki. Lepo vabljeni na glasbeni večer za vso družino, kjer bo v ospredju veselje do skupnega muziciranja in nastopanja. Koncert bo v nedeljo ob 16. v Kulturnem domu Pliberk.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, z vami je Radio Agora. Na sredini meseca junija smo že, danes je 15. Še 5 dni je do uradnega začetka poletja. Za zdaj je vsaj vremensko izjemno pestro in razgibano, nas pa zagotovo čaka sončno, toplo, celo vroče poletje. Na to se lahko zanesemo. Bolj kratkoročno pa umirjeno dopoldne v družbi Radia Agora. Z vami sem Jaka Novak.

skupina Bališ s pesmijo Naprej poslušate Agora Obzorja. Na radiju Agora se bomo danes v rubriki Nasvet za jezikovni zaplet ukvarjali z glagoli. In sicer bo beseda tekla o glagolskem vidu. Kaj je razlika, če vlak prihaja na postajo ali če vlak pride na postajo? Ivona Andres je za vas pripravila enostavno definicijo o dovršnih in nedovršnih glagolih, kot sta na primer prebrati in brati. Pripravila je tudi nekaj primerov za pravilno vsakdanjo rabo. Prisluhnite prispevku že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Vsak dan se srečujemo z glagolskim vidom. Vprašanje pa je, ali ga vedno uporabimo pravilno. Glagolski vid nam pove, koliko časa traja neko dejanje. Še en slovnični izziv, ki se v tem trenutku morda sliši nekoliko zapleten, v resnici pa gre za povsem preprosto zadevo. Učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres vas bo v rubriki Nasvet za jezikovni zaplet seznanila s pravilno uporabo glagolskega vida.
2: Ali veste, kaj je razlika, če ste včeraj v trgovini nekaj kupili ali pa ste včeraj nekaj nakupovali? Ali pa recimo, v čem je razlika, če nekdo pride na obisk in če nekdo prihaja na obisk? Kupili, nakupovali, pride in prihaja. Kje je pravzaprav razlika in sploh zakaj? Drage dame in gospodje, danes nas čaka na vse zanimiv slovnični izziv. Ukvarjali se bomo z glagolom. Moje ime je Ivona Andres in potrudila se bom, da bo snov podana na kar se da enostaven način. Torej, kaj je to glagol? To so besede, ki izražajo neko dejanje. Tukaj nam lahko pomagajo kratka vprašanja. Odgovor na nje pa je vedno glagol. Naprimer, vprašam se, kaj nekdo dela. Recimo, nekdo je nekaj kupil in kupil je glagol, ki ga iščemo. Ali pa naprimer, kaj se dogaja? Zunaj se je zabliskalo. Zabliskalo je glagol. Kaj je? Zunaj je vroče. V tem primeru je beseda je glagol. Kaj se je zgodilo? Nekdo je padel. Verjetno lahko ganete, kaj je beseda padel. Slovnica, ki seveda nikoli ne skopari z besedami, pa v glagolu pravi nekako takole. Glagoli so besede, ki izražajo dejanje, naprimer vrniti se, stanje, recimo viseti, dogajanje, dober primer je bleščati se, obstajanje, glagol biti, zaznavanje, naprimer čutiti in spreminjanje z glagolom usihati. Ja, mi se bomo tega lotili na bolj enostaven način. Rekli bomo takole. Glagol nam pove, kaj nekdo dela, naprimer on pleza in kaj se dogaja, danes dežuje. Sedaj, ko smo se prebili skozi definicijo glagola, se bomo poglobili v glagolski vid. In kar brez panike, to so samo strokovni izrazi, ki jih bom seveda razložila in dodala primere za lažjo vsakodnevno rabo. Glagolski vid zaznamuje glagole, ki nam povedo, ali je neko dogajanje in stanje po trajanju omejeno ali pa je neomejeno. Tem glagolom rečemo dovršni in nedovršni. Pa začnimo z dovršnimi. Že samo ime nam pove, da gre za dejanje, ki je dovršeno, torej zaključeno. Dovršni glagoli vedno označujejo dejanje, ki je že zaključeno in poleg tega je dogajanje kratko. Naštejmo nekaj takšnih glagolov. Početi, poplesati, priti, nekaj napisati ali pa nekaj zaigrati. Ampak raje vzemimo konkretni primer. Peter je pisal sporočilo. Peter je to sporočilo pisal, sedaj je s pisanjem že končal in poleg vsega pisanje njegovega sporočila ni bilo dolgo. Tukaj je pomembno, da se osredotočimo na rezultat nekega dejanja, torej da je s pisanjem ne samo začel, ampak tudi že končal. To so bili sedaj dovršni glagoli. Na drugi strani pa imamo nedovršne glagole, ki nam ne povedo, kako dolgo trajajo. Naprimer pokati, plesati, prihajati, pisati ali pa igrati. Nedovršni glagol označuje dogodke, ki so trajni, dolgoročni, se ponavljajo ali pa so še vedno v teku. Tukaj se ne osredotočimo na končni zid, kot smo omenili prej, ampak na trajanje in potek dejanja. Navedimo primer, ki je podoben prejšnjemu. Peter je pisal sporočilo. Tukaj je poudarek na procesu pisanja, kar pomeni, da je sporočilo pisal dlje časa in ne vemo, ali je s pisanjem tudi že končal. Pomembna razlika med dovršnimi in nedovršnimi glagoli je torej v samem trajanju nekega dogodka. Sedaj bomo skupaj poskusili določiti, ali je dogajanje dolgo, ponavljajoče se, ali pa je kratko in je tudi že minilo. Naprimer, še vedno berem to knjigo, nekega dne bom to knjigo prebrala. Imamo glagol berem in glagol prebrala. Če neko knjigo še vedno berem, je to dogajanje nezaključeno. Na drugi strani pa bom to knjigo nekoč prebrala, torej bom z branjem tudi končala, zato je ta glagol dovršni. Vlak prihaja na postajo in pa vprašanje, ali boš prišel na obisk. Kaj pa tukaj? Imamo glagol prihaja in glagol prišel. Če vlak prihaja na postajo, to pomeni, da mi stojimo in gledamo, kako vlak oddaleč prihaja na našo postajo. Njegova pot traja dlje časa. Če pa nekdo pride na obisk, govorimo o tem, da bo prišel in na to upamo, da bo kmalo tudi odšel. Zato je ta glagol dovršni. Sedaj pa še preverimo, ali smo se prav razumeli, v čem je razlika med dovršnimi in nedovršnimi glagoli. Iz pekarne stopim svežo štruco kruha. Ali sem kruh kupila ali sem ga nakupovala? Odgovor vam povem v kratkem. Ostanite z mano.

Na Radiu Agora smo danes v rubriki Na svet za jezikovni zaplet govorili o dovršnem in nedovršnem glagolu. Se pravi v večnem vprašanju, ali vlak pride na postajo, ali vlak prihaja na postajo, ali bom nekaj razložila, ali bom nekaj razlagala. Jaz pa vam sedaj povem odgovor na vprašanje, ki ga čakate. Iz pekarne stopim svežo štruco kruha. Ali sem kruh kupila, ali sem ga nakupovala? V pekarno sem prišla, vzela ta kruh in odšla. Zato sem ga kupila in ne nakupovala. Moj nakup je bil namreč kratek in je že zaključen. Če ste zamudili tole rubriko, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. In če imate vi kakšno jezikovno vprašanje, pa mi pišite na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Pod lipo lepo je naslov koncerta, na katerega vas vabi ženski pevski zbor Rož in Lajkov zbor. To bo koncert domačih pesmi, ki bo na sporedu v nedeljo 21. junija ob 18. v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Podrobnosti pa vas čakajo na spletni strani ros.si.

0: Agora, obzorja.
1: Ko pomislimo na gost, večina med nami vidi v mislih miren prostor za sprehod in oddih. No, gost je veliko več kot to. To je tudi največja podnebna tovarna na Zemlji in dragocen vir, s katerim moramo ravnati premišljeno. Prav o tem, kako gozdove ohraniti odporne in jih pripraviti na izzive podnebnih sprememb, bomo jutri govorili s strokovnjaki iz Gozdarskega izobraževalnega centra na Osojah. Izvedeli boste, zakaj je biotska raznovrstnost ključ do prihodnosti, kako se gozdna meja premika z naraščajočimi temperaturami in zakaj velja avstrijska gozdarska tradicija za primer dobre prakse v evropskem prostoru. Vabljeni k poslušanju oddaje Vivlurop, ki bo na sporedu jutri ob 11.15.

Draga družba, tukaj je samo še sklepni del oddaje Agora Obzorja. Ob 12. program za eno uro prevzemajo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF, mi pa se spet slišimo ob enih v oddaji Agora Divan. Z vami sem bil Jaka Novak, se slišimo in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored URF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je pozdravilo dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom. Kot so dodali, Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje, kar bo okrepilo zaupanje in tlakovalo pot za trajnejši mir in razvoj. Poudarili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine, saj da je svobodna plovba ključnega pomena za regionalno stabilnost in neovirano delovanje svetovnega gospodarstva. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo govorili tudi voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav G7 na srečanju v Švici. Premagati naj bi skušali tudi razhajanja z Združenimi državami Amerike. V ospredju pa bo nadaljnja podpora Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditelje držav pozval naj tudi v luči davišnjih silovitih ruskih napadov okrepijo pritisk na Moskvo, predvsem pa povečajo pomoč za ukrajinsko protizračno obrambo. Prebivalci Švice so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti pobudi je glasovalo 55% voljivcev, podprli pa so jo predvsem živeči na podeželju. Udeležba je bila 60%. V skladu s predlogom bi morala Švica z dobrimi 9 milijoni prebivalcev, če bi to število preseglo 10 milijonov, odstopiti od sporazumov, kot je na primer sporazum z Unijo o prostem gibanju ljudi. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Miliča, ki je bil njun podizvajalec del pri graditvi zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu, poroča portal Necenzurirano. Progros naj bi z nekaj več kot 32 tisoč evri za neobračunana slikopleskarska dela poravnal dolg, ki ga dolguje finančni upravi.

0: Ja, vremeno Slovci, kaj ti v Celovcu je krasno sončno, sicer pa napovedujejo danes delno oblačno, delno sončno vreme, popovdne se lahko pojavijo posamične nevihte. Najvišje temperature danes dosegajo 24 stopinj Celzija. Jutri bo do opoldneva pretežno sončno, na spodnjem Koroškem tudi dlje časa, na zgornjem Koroškem se bo popovdne pooblačilo, posledično bodo možne posamične padavine in nevihte. Temperatura jutri do 27 stopinj Celzija. V sredo pa se spet oglaša poletje. Pretežno sončno bo in vroče s temperaturami od 25 do 30 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 14 stopinj Celzija. Popovdne bo nekaj kopaste oblačnosti s posamičnimi nevihtami.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naši temi danes nova ministrica za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko želi nadaljevati delo predhodnika Mateja Arčona. Komu ali čemu bo namenila posebno pozornost, pa bo povedala v kratkem v živo kot gostja po telefonu. In socialni dvojezični regijo taksi deluje že 9. leto, še zmiraj brez javne podpore in še zmiraj za isto tarifo, kakor ob začetku. Primankljaj pokrivajo s pomočjo zasebnih sponsorjev in dohodkov iz privatnega regijo taksija. Dobar dan, pozdravljam vas v studiju ob 12. Osrednji informativni oddaj slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 15. juni, iz deželnega studija v Celovcu se oglašam. Aleksander Mak. Nova ministrica za Slovence v zamestju in po svetu je Suzana Lep Šimenko. Predtem je bila 12 let državna poslanka stranke SDS premijeja Janeza Janše. Kot vodja parlamentarne komisije za Slovence v zamestju in po svetu dobro pozna težnje in potrebe Slovencev zunaj Slovenije. 46-letna diplomirana ekonomistka prihaja iz spodnjega Podravja, iz občine Videm pri Ptuju. Rodila se je v Mariboru. Ob prevzemu poslov je Lep Šimenko poudarila, da želi nadaljevati delo predhodnika Mateja Arčona. Sedaj pa naj bi, če je vse šlo po pravi poti, bili povezani po telefonu z novo ministrico Suzano Lep Šimenko. Lep dobar dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Slovenci v zamestvu imajo različne potrebe, gospa Lep Šimenko, različna odprta vprašanja. Kje so po vaši oceni trenutno največji izzivi za Slovence v zamestvu?
2: Ja, saj, tako kot ste že uvodoma omenili, no, nameravam nadaljevati vse tisto, kar je bilo dobro zastavljeno že v preteklih letih, ne samo v zadnjem mandatu, ampak tudi že naprej. Zdaj, ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete zmeraj ostaja naša skupna naloga, tako da zagotovo bomo temu področju tudi v prihodnje namenjali veliko pozornost. Drugače pa seveda, ker je od mladih odvisno, kako bo potekalo ohranjanje slovenstva, se bomo posebej, bom rekla, usmerili tudi na njih in pa tisto ključno, ki tudi zelo pogosto izpostavljeno, pa samo gospodarsko sodelovanje, ker če bomo imeli, bom rekla, močna podjetja znotraj slovenskih skupnosti, potem mislim, da se nam tudi za prihodnost slovenskega jezika in slovenstva nasploh ni zabati. Tako da to so mogoče to tri najpomembnejše naloge, ki bomo pač posvečali posebno pozornost.
0: Katere konkretne izboljšave želite v prihodnih letih doseči za slovensko narodno skupnost v Avstriji, tudi s pogledom na izpolnitev 7. člena avstrijske državne pogodbe?
2: Ja, absolutno. No, sej, ob 70-letnici smo tudi v državnem zboru, takrat pač sem bila predsednica komisije, smo obravnavali to tematiko in potem na osnovi takrat sprejetega sklepa na sami komisiji smo pripravili tudi deklaracijo, s katero smo želeli Avstrijo posebej pozvati, da zaveze iz 7. člena avstrijske državne pogodbe tudi izpolnjuje in absolutno, no, bom k temu težila tudi sama. Posebej, jaz mislim, da velik poudarek moramo dati na samemu dvojezični predšolski vzgoji, ker kolikor sem imela pač priložnost se tudi sama seznaniti, takrat, ko smo bili na Koroškem z delegacijo komisije, je to eden izmed večjih izzivov, ker namreč v šole prihajajo otroci z vse slabšim

0: znanjem slovenskega jezika, tako da mislim, da je to res ključno. In pa je spodbuditi ne nazadnje tudi družine, da ohranjajo slovenski jezik v družinskem krogu, ker če bodo govorili slovensko doma, potem bodo govorili slovensko tudi sicer. No. Ampak ja, drugače pa tako, kot ste omenili, te zaveze, ki ostajo znotraj državne pogodbe, tako glede vidne dvojezičnosti, glede upravnih sodnih postopkov v slovenskem jeziku, jaz mislim, da moramo temu pač nameniti večjo pozornost in seveda na nek način pač poskušati doseči tudi izpolnitev tega, kar, k čemu je bistvo Avstrija zavezana.
1: Prevzeli ste odgovorno funkcijo, kako jo vidite, je to obveznost, ki jo opravljate ali na vse zadnje tudi poslanstvo ali poklicanost?
0: Jaz bi to bolj videla kot neke vrste poslanstva ali vpoklicanost. V zadnjih 4 letih sem pač kot poslanka lahko dobro to področje spoznala in moram reči, da toliko srčnosti, ki jo lahko srečaš med Slovenci, ki živijo izven matične domovine, je v bistvu ne srečaš nikjer. In res veliko krat so me besede, zgodbe, ljubezen do domovine ganile in nekako res, ko mi je bila pač ponujena to zaupanje, da prevzamem ta resor, sem seveda to tudi z veseljem sprejela, ravno zaradi tega, ker se zavedam, da v prvi vrsti je to zelo pomembno področje, v drugi vrsti pa mislim, da lahko tudi sama k temu kar nekaj dodam, no, ker res toliko srčnosti rojakov, kot jo lahko srečamo tukaj, je enostavno nikjer drugje ne moremo. No. In tisto, kar me veseli, je pa tudi to, da dejansko je to področje, ki vsaj do sedaj ni razdvajalo politike, tako tudi na sami komisiji smo v bistvu sodelovali med opozicijo, koalicijo v bistvu zelo dobro in podobno sodelovanje si obetam tudi v prihodnje. Ne nazadnje sva z bivšim ministrom funkcije zamenjala, no, tako da si obetam tudi na nivoju državnega zbora dobro sodelovanje.
1: Gospa ministrica Suzana Lepšimenko, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Lep pozdrav Ljubljano.
0: Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav vsem na Koroško.
1: To je bila nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko o ciljih in tudi poslanstvu ali poklicanosti za novo mandatno obdobje. Ob 12:10 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnila Marica Kušej.
2: V Tržiču je v okviru projekta Covision potekalo 3. čezmejno srečanje z naslovom Karavanke investirajmo v prihodnost. Dogodek je povezal predstavnike občin, razvojnih, turističnih in kulturnih organizacij z Gorenjske in Koroške, ki si prizadevajo za tesnejše sodelovanje na območju Karavank. Po navedbah Slovenske gospodarske zveze so predstavili 3 konkretne pobude: povezovanje muzejev in kulturne dediščine, smučarsko karto s 15 smučišči v 3 državah ter razvoj čezmejnih prometnih povezav za trajnostni turizem v Karavankah. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško, začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karna. Ob 10. čezmejnem srečanju 3 dežel v soboto na Dobraču so udeleženci poudarili pomen kulturne raznolikosti, večjezičnosti in dobrega sosedstva v alpsko-jadranskem prostoru. Deželna svetnica Marika Laga-Pöllinger je izpostavila, da takšna srečanja krepijo jezik, kulturo in sožitje preko meja. Organizatorjem srečanja, delovni skupnosti in slovenskim kulturnim društvom iz 3 držav pa je ob tej priložnosti izročila častne listine dežele Koroške.
3: Diese Mehrsprachigkeit, die bereichert uns und es ist wichtig, diese Kultur aufrecht zu erhalten und da gehört sich da ein herzlicher Dank ausgesprochen.
2: Tako deželna svetnica Marika Laga-Pöllinger. Med Beljakom in Salzburgom so danes začeli voziti novi vlaki avstrijskih zveznih železnic. Gre za sodobne dvonadstropne garniture z do 290 sedeži, ki bodo postopno nadomestili skoraj 50 let stare vagone Intercity. Za zdaj novi vlaki na tej progi vozijo 4-krat na dan, v prihodnje pa naj bi število voženj še povečali. Pa še športna vest, v Železni Kapli je v soboto potekal nogometni turnir za pokal narodnih skupnosti. Poleg izbrane vrste koroških Slovencev, tim Koroška, sta nastopili še nogometni reprezentanci Ladincev iz Južne Tirolske in Slovencev v Italiji Žile. Pokal je ostal na Koroškem.
1: Poroča kolegica Marica Kušej, mi pa k drugi temi današnjega žurnala. Konec leta 2017 je dvojezično dobrodelno društvo Regio Service začelo ponujati socialni regiotaksi v občinah Borovlje, Šmarjeta, Rožu in Sele. Regiotaksi prevaža ljudi, ki sami ne morejo voziti osebnega vozila ali je pot do javnega prometnega sredstva zanje prenaporna. Bodi si k zdravniku v lekarno, bodi si po nujnih opravkih. Gre za prevoz, oziroma cene za prevoz so iste, kakor pred 9 leti, torej ugodne, vrhu tega so vožnje zaradi električnega vozila okolju prijazne. Čeprav je ponudba dobro sprejeta, na leto prevažajo okoli 5400 oseb, pa regiotaksi do danes ni prejel podpore strani občin. Zakaj to ve povedati predsednik dobrodelnega društva Regio Service, zdravnik Franc Vuti?
4: To je pa politična zadeva. Mi smo slovensko društvo, rečemo dvojezično, člani slovenske narodne skupnosti so tu inicijatori in pa nosilci tega društva. In to je gotovo to krivo, da se občine noče odeležiti tega. Smo imeli veliko poskusov, torej veliko prošenj, da bi prišli v pogovore, prišli v sofinanciranje in je to je kot ena stena, to nekdo se ne pogovarjajo z nami glede tega.
1: To se pravi, če se z vami ne pogovarjajo, tudi niti nimajo kake plauzibilne argumentacije, zakaj ne?
4: Nam nikoli niso kaj rekli, kaj je krivo. Smo pa imeli v sklopu LIDA projekta, ki smo ga potegli na dan, torej od Evropske skupnosti leta 2024 in smo dobili te neke podpore od Evropske skupnosti. V tem sklopu smo imeli nekega medijatorja, ki naj bi nas skupaj spravil z občinami, s politiko, da bi prišlo do pogovorov. Do pogovorov med nami ni prišlo, ampak medijatorju so nekako izrazili, ja, mi smo preblizu slovenske volivne skupnosti v Borovljah in zato pa ni možno, da bi prišlo do sofinanciranja.
1: Ta socialni regiotaksi je zasebna pobuda tega dobrodelnega društva Regio Service. Taksi je povezan s precejšnjimi stroški personalnimi, pa tudi drugimi. Letos vaš primankljaj znaša 33 000 evrov. Kako pa pokrijete ta primankljaj? In drugo vprašanje, ali je obstoj regiotaksija ogrožen?
4: Tako, mi imamo vsa leta, torej celih 8 let skozi ta isti primankljaj okrog 32-33 000 evrov za socialni del našega taksi delovanja. Krijemo ta del pa ali od privatnih sponzorjev, torej približno 10 000 od tega moramo privatno dobiti, svojega žepa zraven dati, ostali del pa pridobivamo iz dejavnosti, iz te taksi dejavnosti na privatni podlagi, to so sobotni taksi, taksi vožnje, nedeljski taksi vožnje in pa ponoči. To privatno plače ljudje, privatno ceno, privatno taksi tarifo in to toliko prenese, da si potem, ja, in potem pa še ena buslinija zgodaj zjutraj in pa pozno zvečer v Sele, to prinaša nekaj denarja, da se lahko krijemo vse stroške.
1: Ali je regiotaksi ogrožen?
4: Ne, ogrožen pa zaradi tega ni, ker smo s temi privatnimi dotacijami, ki še manjkajo, smo nekaj na ničli.
1: Tako predsednik dvojezičnega dobrodelnega društva Regio Service Franz Vuti o vprašanju, zakaj občine Barovlje, Šmarjeta, Rožu in Sele tudi po skoraj 9 letih uspešnega delovanja ne sofinancirajo regijo taksija, ki letno prevaža več kot 5000 ljudi. S tem smo prispeli na konec našega opoldanskega žurnala, našega podaljšanega žurnala. Hvala za vaše zanimanje in za vašo potrpežljivost. Na tem valu pa bomo sedaj nadaljevali z glasbo, z dobro glasbo, potem pa ob pol enih sledi žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno!
5: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
6: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan želim z Radija Agora in prijetno popovdne, ki ga začenjamo skupaj. Danes sem z vami Jaka Novak. Naslednji torek, to bo 23. junija, bodo na Rožniku podelili knjižno nagrado časopisne hiše Delo, vsakoletna nagrada za najboljši roman preteklega leta, ki se podeljuje na kresni večer. Z imenom Kresnik ima že 5 izbranih finalistov, to so Kresničevje, Obraz, Trafikant, Tam, kjer plešejo tulipani in V šapti. Napisali so jih Ajda Bračič, Vesna Lemajič, Roman Rozina, Irena Svetek in Agata Tomažič. Prijetno popovdne vam želim v družbi Radija Agora.

Lag del jutter son ses jou. Lag pa den au. In my amral de krai da. Ta druch pa de dali noc. Lag del jad ja lei i sini par šla. Ti už pa prou klavern glida laut la. Lach deu glauset via vartila usa zgublen alita achn ka privechut la naglei chlauk ni krach se koi pustara star rata langsam run xonze sam sa se spara.

Lih del juter sonce sjel, hostnik pa krečič, to je radio Agora. Kmetje skrbijo za našo hrano, zemljo in za podeželje. Kdo pa skrbi za njih? V prispevku, ki sledi v tej uri, odpremo vrata v pogosto prezrto in zelo resnično temo. To je duševno zdravje kmetov. Prisluhnite zgodbi s podeželja, ki razkriva tiho stisko mnogih. V kratkem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Duševne stiske na podeželju, zlasti med kmeti in kmeticami, so vse pogostejše, o njih pa se še vedno govori premalo. V prispevku se posvečamo tej pereči temi, kako stres, negotovost in pritisk vplivajo na življenje tistih, ki vsak dan skrbijo za našo hrano in krajino. Kako je za njihovo duševno zdravje poskrbljeno pri nas in kako v Sloveniji. Prisluhnite zgodbi, ki osvetljuje tiho, vendar zelo prisotno stisko podeželja. Poroča Bojana Schreiner Hrženjak.
3: V številnih državah so kmetje med najbolj ogroženimi poklicnimi skupinami. Mednarodne raziskave potrjujejo nadpovprečno visoko stopnjo samomorov in izrazito duševno stisko v kmetijstvu. Reševanje tega problema pa je močno odvisno od pristopa posamezne države. V prispevku, ki sledi, bomo osvetlili, zakaj je duševno zdravje kmetov tema, o kateri se premalo govori. Kakšne so izkušnje iz Avstrije in Slovenije? Sogovornici Lucija Pinterič z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in zvezna predstavnica avstrijskih žensk kmetijstva v Avstriji Irene Neumann-Hartberger sta odločni, da kmetje in kmetice niso le del našega gospodarstva, temveč so ljudje, ki potrebujejo podporo. V Sloveniji sicer obstajajo svetovalci pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki delujejo na terenu, a so redki, posebej usposobljeni za psihološko pomoč. Pogovor z nekom, ki razume kmetijstvo in stiske podeželja, je v takih primerih ključen. Pravi naša prva sogovornica, gospa Pinterič, vi se poglobljeno ukvarjate tudi s problematiko duševnega zdravja kmetov, tudi predavate na to temo in svetujete. Pa povejte, kako pogosto se srečujete s to temo?
4: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja, kar pogosto. Moram reči, da v 3 letih, odkar je ta storitev na voljo za kmete, se pravi brezplačna psihosocialna podpora za kmete, je v bistvu za nas res največji uspeh to, da se ljudje odločajo in obračajo na nas, da nam zaupajo, pridejo v bistvu in odprejo tle tudi tiste najbolj skrite teme, o katerih se v bistvu vsak dan ne govori.
3: Telefonska številka za pomoč v stiski kmetom je na voljo 3. leto. Kako se je obnesla?
4: Ja, seveda, kličejo in to moram reči, da nam da nek tak zagon tudi potem za naprej. Ne?
3: In zakaj je ta tema danes bolj aktualna kot kadarkoli prej? Ali je razlika le v tem, da se danes o njej sicer še vedno premalo, pa vendar sploh govori v javnosti o duševnem zdravju kmetov?
4: Sigurno, ne? Duševno zdravje je, je aktualna tema, je pa tudi zelo stigmatizirana. Ko nekako rečemo duševno zdravje, se mogoče kar malo zakrčimo. Ampak Svetovna zdravstvena organizacija je v bistvu definirala duševno zdravje kot eno tako stanje dobrega počutja, v katerem se v bistvu udejanjamo v družbi, se soočamo s problemi in jih na uspešen način tudi rešujemo. Ne? In če gledamo na duševno zdravje kot na stanje dobrega počutja, ki ga probamo ohranjati čez dan, čez mesec, čez leto, ne? Je pol nekako velik, da se mi zdi lažje. Ne? Je pa zelo aktualno zaradi tega, ker je pač stanje v kmetijstvu težko. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici tudi delamo raziskavo, kjer smo ugotavljali v bistvu, kaj najbolj spravlja v stres kmete in je na prvem mestu je bila kmetijska politika in pa zakonodaja. Na drugem mestu pa neki te nepredvidljivi dogodki, ne, kot so suše, poplave, zmrzali toče in tako naprej. Seveda tudi zdaj trenutno zelo pomembna tema bolezen modrikastega jezika, ki kmete zelo spravlja v stres, strah, v stisko, ker je s tem ogromno enih stvari povezanih. Ne. In zdaj recimo kmetje vse svoje napore usmerjajo v to, da bi poskrbeli za zdravje živali in v tem delu ne, sigurno pozabljajo na sebe, ker so zdaj pač druge prioritete. Ne. In zato potem ta skrb za duševno zdravje in pa tudi posledice tega, ne, teh vseh stanj ekstremnih, ki so, se pokažejo šele kasneje in pridejo z nekim zamikom, takrat, ko se ljudje pa lahko umirijo, ne. Ker najbolj stresno je ravno to, se pravi, te nenadne situacije, ko nekaj pride, se pravi, ko človek ne pričakuje, ne. Ali so to vremenske ujme, ali pač bolezni in tako naprej, je problem v tem, da človek ne pričakuje, ga spravi v stres, hkrati pa se od kmeta zdaj pričakuje, da v tem stanju, ne, v tem šoku, takoj reagira in poskrbi za vse potrebne stvari, ne. In ni drugega, kot v bistvu, da v tem momentu res dejansko pozabi nase in poskrbi za zdravje živali. Se verjetno ste slišali tudi v medijih, da imajo težave tudi z odvozom poginulih živali, kar pomeni, da v bistvu, poleg tega, da doživljajo neke take hude stiske, še ne kmečka populacija, ki ne razume pač tega stanja, v katerem so se znašli kmetje, pritiskajo tudi na kmete, ne?
3: Koliko pa so odprti kmetje? To je v bistvu poklic, ko si veliko sam s seboj, oziroma sam z živaljo, sam na polju. Tudi to vpliva na vse te posledice, na duševno zdravje.
4: Seveda, tisti, ki je bolj pripravljen se odpreti, govoriti o stvareh, lahko to težo nekako da ven iz sebe, deli z drugima, ne, in je breme tako je manjše, ne. Tisti, ki je pa bolj zaprt, pa pač to nosi sabo, ne, in je težje, ali pa pač drugače izraža, ne. Sej, zelo, zelo različno dajemo te stvari ven, ne. Nekateri to dajo zelo fizično ven, nekateri dajo to z besedami, nekateri z nekimi aktivnostmi, ne. Predvsem je pa zelo pomembno, da take stvari, ki se nabirajo v nas, ne, ki nam povzročajo neko stisko, neko tesnobo, nam recimo povzročajo tudi, ne vem, stres, nespečnost in tako naprej in druga stanja, da damo ven v bistvu na nek tak zdrav pa odgovoren način, ne, da takrat v tistem momentu na zdrav in odgovoren način poskrbimo zase, ne. Ker največ problemov je v tem, da potem pa posegamo po nekih hitrih rešitvah, ne. In te hitre rešitve so ponavadi samo preusmerjanje pozornosti in potem zadevo pometemo pod preprogo, ne? S temi izjavami, ja, sej ni nič, sej mene se pa to ne dotika, jaz pa zmorem, jaz pa ne potrebujem pomoči, a ne? In tako naprej, ker kmet je v bistvu človek, ki velja za odpornega, trdoživega, da zmore veliko in res je. Ne, tudi jaz, ko delam s kmeti, to je vse res, a ne? Ampak ni pa nedotakljivo, a ne? Tako da se pravi, poskrbeti zase v teh momentih, zdaj verjetno ne, ampak ko pa se bo situacija umirila, pa da človek v bistvu tudi pozornost nase, a ne?
3: Kdaj je te duševne stiske največ ali najbolj pogosta?
4: Ja, največ pride do teh situacij v zimskem času, a ne? Zimski čas je tisti, ko so kmetje bolj noter, se zadržujejo, tudi več imajo stika drug z drugim, a ne? Kar je logično in potem tudi lahko pride do več, ko bi človek rekel, takih situacij, ki jih je potrebno reševati, a ne? In posegajo v zimskem času sigurno bolj po taki podpori, a ne? Vse se bolj umiri, dela je manj zunaj in tako naprej, ne?
3: Kmetje skrbijo za našo hrano, zemljo in podeželje. A kdo skrbi za njih? V današnji oddaji se posvečamo duševnemu zdravju kmetov, temi, o kateri se še vedno premalo govori, a postaja vse bolj pereča, tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji. Lucija Pinterič z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pojasnjuje, da so duševne stiske med kmeti vse pogostejše. Kmetje so pod velikim pritiskom, vremenske ujme, nizke odkupne cene, veliko birokracije, zdaj še problem bolezni modrikastega jezika in pogosto imajo občutek, da so sami brez sistemske psihološke podpore. Stiska se kopiči in da se o tem se še vedno težko in premalo govori, kažejo podatki, da je ravno med kmeti visok delež samomorov. Lucija Pinterič je tako.
4: Drži, ko so delali v bistvu v Evropi raziskave, pa verjamem, da velja to tudi za Slovenijo, so ugotovili, da v poklicni skupini, poklicna skupina kmeta je 3,5-krat bolj rizična za samomorilno vedenje. Tudi tukaj srečujem svojce in pa tiste, ki so že poskušali narediti samomor, in pa seveda veliko srečujem samomorilnih misli, ki so zelo povezane z obupom, strahom, stisko, izgubo. Tako da tudi, če vam po pravici povem, ne, stanje, ki je trenutno v kmetijstvu z vsemi temi boleznimi, ko se kmetje morajo v bistvu sami znajti, ko morajo, kako bi človek rekel, zdaj stisen zobe, ne, v bistvu je še sezona, imajo še viške dela, ne, in zdaj je udarila še ta bolezen modrikastega jezika in res ljudje upopujajo. Ne, in jaz vedno rečem, kadarkoli se srečamo z nekom, ki ima samo morilne misli, ne se bati o tem pogovarjati, govorite odkrito z ljudmi, kaj razmišljajo, kako razmišljajo, in pa poskušajte pač napeljati pogovor na smisel življenja, ne, v tem, kaj je, zakaj je vredno živeti. Ne. Ampak ne da bi v bistvu poskušati usiliti te, kako bi človek rekel, to temo, ker človek, ko se sooča s samomorilnimi mislimi, mora imeti občutek, da ima na drugi strani nekoga, ki bo poslušal in zdržal s to stisko. A ne? Ker nekdo, ki ne zdrži s to stisko in pač reagira v smislu, ja, le kaj vse imaš, a ne? Pa poglej, pa imaš to, pa imaš ono, pa tretji, a ne? Se ne bo počutil slišanega. A ne? Tako da ne se bati v bistvu poslušati ljudi, ki so v stiski in v obupu. To njim pomaga, da v bistvu sprostijo to napetost, ki jo nosijo v sebi. Ne? Hkrati pa vedno se lahko obrnejo na psihosocialno podporo, ki jo imamo tukaj na zbornici. Za njih je brezplačno, še to poudarim, zato ker je financirana iz strateškega načrta, iz razpisa za usposabljanje iz psihosocialnih tematik za leto 2025, tako da do konca leta je v bistvu to svetovanje zagotovljeno za vse, ki živijo na kmetiji, ne samo za nosilce, ampak za vse, ki živijo na kmetiji.
3: Gospa Pinterič, ste se vi kot svetovalka že srečali zgodbo, ki vam je posebej ostala v spominu?
4: Seveda, sem se z večjimi zgodbami sigurno. Posebej zato, ker veste, kmetje zelo pozno posegajo po take vrsti pomoči, ravno zaradi tega prepričanja, da prenesejo res ogromno, ne? In da niti ne potrebujejo pomoči, ker zmorejo veliko sami. Ne? In pri kmetih ugotavljam, da zelo pozno se odločijo, takrat, ko jih že mogoče celo telo izda, ne, da ne morejo delati, ne zmorejo več, ne, ali fizično ali pa psihično. Ne. In takrat v bistvu potem eskalirajo pač te duševne stiske na vseh področjih. Ne. In ko človeka ohromi, takrat v bistvu šele nekako poseže po pomoči. Ne.
3: Kot rečeno, v Sloveniji kmetje niso povsem brez podpore. Če se znajdejo v stiski ali potrebujejo pogovor, so jim na voljo različne telefonske linije in svetovalne storitve. Kmetijsko-gozdarska zbornica ima svojo svetovalno linijo, dosegljivo na številki 00386704442. Vse te storitve so anonimne, brezplačne in pogosto prvi korak do tega, da si človek olajša dušo ali najde pot naprej. Gospa Pinterič, če se ne motim, vaša telefonska linija sedaj deluje dobra 3 leta. Lahko govoriva v številkah, koliko klicev pa prejmete?
4: Mi v bistvu zdaj razpolagamo samo za to statistiko, se pravi, v 3 letih je bilo tukaj na Kmetijsko-gozdarski zbornici opravljenih preko 770 svetovanj. Zdaj zaenkrat se je še vedno našlo financiranje za to službo in upam, da bo to še tudi naprej. No? Ker se pravim, dokler se ljudje odzivajo in odločajo za takšno podporo, mislim, da je vredno v bistvu vzdržati taka delovna mesta. Ne?
3: Česa si še želite?
4: Želimo si predvsem več poudarka na preventivnem delu, se pravi, da bi lahko več naredili na tem, da bi se ljudje prej odločali, da posežejo po pomoči, ker če v bistvu pravi čas mi reagiramo, vidimo, da se lahko se, ne vem, samo neka recimo nespečnost pojavi in včasih je dovolj že samo en razbremenilni pogovor, da lahko nekaj premaknemo, ne? Ni potrebno potem neka dolgotrajna obravnava ali razgovori, karkoli, ampak mogoče že dovolj samo en pogovor, ne? Se ni nujno vedno z strokovnjakom, ne? Lahko to tudi v svojem krogu, ne? Se pravi za tisto osebo, ki zaupamo, ali so to prijatelji ali kakšen od družinskih članov, ne? Pomembno je, da govorimo o stvareh, tudi o stvareh, ki nas težijo, ne?
3: Omenili ste nespečno, slabo počutje, žalost, kateri so še znaki, za katere moramo biti pozorni in jih ne smemo zanemarjati.
4: Mi smo delali na Kmetijsko-gozdarski zbornici raziskavo o duševnem zdravju kmetov in smo najprej seveda ugotovili, da največji delež je seveda prekomernega stresa, ne? Prekomerni stres doživlja preko 64% kmetov. Na drugem mestu je bila nespečnost, potem je bila izgorelost, tesnoba, anksioznost, depresija in pa tako naprej. Ne? Tako da te so v bistvu tisti najbolj pereči, ampak se mi zdi, da prvi znak, ne, da mogoče potrebujemo še eno osebo ob sebi, ne, je ta mogoče tesnoba ali pa pretiran strah, stiska, ki jo čutimo v sebi. Se pravi, takoj, ko vidimo, da se pojavi nek nemir, nek strah, da smo v kaosu, da smo v nekem hitenju, da nimamo bistrih misli, da ne moramo razmišljati, da težko spimo, da se težko umirimo, smo razdražljivi in tako naprej, takrat je v bistvu vredno pogledati, kaj se pa res zdaj z mano dogaja. Ne? Zaradi tega, ker veste, vsi si želimo v bistvu, da naš pridelovalec hrane je stabilna oseba, ki z veseljem dela, ki ima spoštovanje do zemlje, do živali, do okolja, a ne? In da nekdo za nas v bistvu z ljubeznijo pridela hrano. A ne? In tle moramo v bistvu kmeta podpreti, zato da ima v bistvu podporo, da ima občutek, da je tukaj na tej strani pa tudi nekdo, ki razume njegovo stisko in da so strokovnjaki, ki na določenih področjih lahko svetujejo. Ne? Tako da mi v bistvu nimamo samo psihosocialne podpore za kmete, ampak je rečemo celostna podpora. In notri v tej skupini nas je pač več strokovnjakov, ki svetujemo vsak svojega področja in to so tudi iz, ne vem, področje socialne varnosti, področje prevzema kmetije, tudi pravnike imamo za pravne stvari v kmetijstvu, lahko pokličejo psihosocialna podpora in pa tudi za uveljavljene škode po napadih zveri. A ne? Tako da vsa ta področja so za njih brezplačna, ravno zato, ker so financirana preko tega že prej omenjenega javnega razpisa. A ne?
3: Še enkrat ponoviva, kakšno pomoč nudite kmetom in kmeticam v Sloveniji?
4: Izvajamo psihosocialno podporo na tri načine in sicer po telefonu, v živo, v primeru neke invalidnosti ali pa bolezni, pa potem jaz tudi pridem na kmetijo. Ne? In ljudje lahko pokličejo na številko 070-444-202. To je za psihosocialno podporo, če pa potrebujejo katerokoli drugo svetovanje, pa lahko se tudi obrnejo name, pa jih bom potem usmerila k drugim svetovalcem. Tako da poskušamo kmetom čim širše v bistvu ponuditi neko podporo. Že tako morajo imeti zelo širok spektr znanja, da lahko kmetujejo. A ne? Ker kmet je le vse od rejca živali do mehanika, do upravljalca težke mehanizacije, do ne, lahko tudi kadrovnika. A ne? In mora imeti zelo širok spektr znanj, da lahko uspešno upravlja kmetijo. A ne?
3: Lucija Pinterič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, hvala lepa za vse informacije. No, na avstrijski strani pa se s podobnimi izzivi ukvarja Irene Neumann-Hartberger, aktivna kmetica in dolgoletna zastopnica podeželja. V prvi vrsti se zauzema za zaščito žensk na kmetijah. Teh v društvu povezujejo kar 130 tisoč. Ja, pogosto govorimo le o kmetu, pa vendar so pomemben del kmetije. Na njih pogosto pozabimo, katera dela vse opravijo. Naša naslednja sogovornica poudarja, da se je odprtost do teme v zadnjih letih izboljšala, a izzivi ostajajo. Pomoč po telefonu ponujajo že več kot 20 let.
0: Wir sind in den Bundesländern eigentlich auch strukturiert, das heißt, es gibt auch überall eine Bundeslandorganisation der Bäuerinnen und wir haben seit vielen Jahren auch das Thema vor allem unter dem Deckmantel Lebensqualität Bauernhof, auch die Gesundheitsthemen natürlich am Radar, aber speziell auch die psychische Gesundheit, weil wir natürlich auch sehen, dass das ein Thema auf den Höfen ist. Wir haben seit fast 20 Jahren eben das Sorgentelefon, wo unter einer Gratistelefonnummer so als Erstanlaufstelle Referentinnen, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen, aber auch eine Ausbildung auf dem Gebiet der Psychologie haben, so als Erstanlaufstelle, wo dann auch niederschwellig Beratung oder die entsprechenden speziellen Anlaufstellen auch vermittelt werden. Was wir da gesehen haben, ist, dass in den ersten Jahren hauptsächlich Frauen sich gemeldet haben. Aber mittlerweile ist auch so, dass der Anteil der Männer, die mal zum Hörer greifen, in einer Akutsituation sich auch mal die Seele gerne freireden oder um Hilfe fragen, das nimmt Gott sei Dank zu. Wo wir glauben, dass es auch eine gute Entwicklung ist, dass auch Männer nicht nur immer die Starken spielen müssen, sondern auch durchaus erkennen, dass man mal um Hilfe fragen kann oder sich entsprechend auch Hilfe holen kann auf dem Gebiet. Und wir haben in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium vor einem Jahr auch eine Studie beauftragt, was denn so die Ursachen für so psychische Belastungssituationen oder andauernde Belastungssituationen sind. Und da sind die unterschiedlichsten Punkte zum Vorschein gekommen. Zum einen ist es die überbordende Bürokratie, ganz viel Schreibarbeit mittlerweile, Aufzeichnungspflichten und dergleichen, die Betriebe als extrem belastend empfinden, das Kontrollwesen auch. Dann sind es oft auch natürlich die Generationenthemen, wo auch die Pflege drinnen hängt, wo vor allem auch Frauen unter der Mehrfachbelastung leiden, Betrieb, Kinder, Pflege, Haushalt, Garten und dann noch Hof. Und erst dann kommt die wirtschaftliche Situation, die psychisch belastet. Ja, ist schon spannend auch zu sehen. Und natürlich haben wir über die Landwirtschaftskammer in allen Bundesländern auch entsprechende Formate, die eben die Lebensqualität am Bauernhof fördern soll, wo man auch die Person und die Gesundheit im Allgemeinen auch in den Vordergrund stellt und darauf hinweist und auch richtig bildet auf dem Gebiet, wie wichtig es ist, auf die Gesundheit zu schauen, sowohl auf die körperliche als auch auf die psychische, damit es gar nicht erst zu Extrembelastungssituationen kommt oder zu Ausfällen am Betrieb. Das geht ja dann greift eines ins andere. Und was wir noch haben, ist speziell von der Sozialversicherung, der Krankenversicherung, gibt es auch einige Formate, die genau diesen Aspekt in den Vordergrund stellen, wie Auszeitwoche für Pflegende, Gesundheitsaktivwochen, wo man sich ganz bewusst auch eine oder zwei Wochen Auszeit vom Betrieb nehmen kann, um speziell die Gesundheit zu fördern.
3: Pomembno je, da znamo prepoznati znake duševne stiske pri sosedu, prijatelju ali v lastni družini in da pred njimi ne zanižimo. Kmetje pogosto ne poiščejo pomoči sami, saj jih ovirajo občutki sramu, dolžnosti ali prepričanje, da morajo zdržati. A prvi korak rešitvi je ravno v tem, da človek sam pri sebi prepozna, potrebujem pomoč in si to tudi dovoli priznati. Na voljo so različne svetovalne linije, ki so anonimne, brezplačne in dostopne vsakomur. Lahko so dragocen prvi korak na poti iz stiske, zato je toliko bolj pomembno, da pomoč poiščemo pravočasno, še preden postane breme pretežko.
0: Rechtzeitig, natürlich. Und wir haben das auch, es gibt von den deutschsprachigen Landfrauenverbänden, so heißen sie, in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol, jährlich auch ein Treffen, wo wir natürlich aus Frauensicht auch immer länderübergreifend Themen bearbeiten, 3 Tage. Und da ist zum Beispiel heuer das Thema, weil es jetzt gerade anstellt, haben wir gedacht, passt vielleicht gut dazu, diese unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen eigentlich leisten. Ja? Weil es ist trotzdem auch in Zeiten der Gleichberechtigung und Gleichstellung schon noch so, dass die ganze Hausarbeit, Kinderbetreuung bei den Frauen hängt und eigentlich unbezahlt ist. Ja? Weder für die Pension anrechenbar ist, noch wird sie, öffentlich wertgeschätzt oder irgendwie auch nur abgegolten. Ja? Und genauso geht es da halt jedes Jahr um irgendein Thema, was international überall im Prinzip gleich ist, ja. Und um auch hier immer wieder aufzuzeigen, wie unterschiedlich sind die einzelnen Länder und was eint uns auch, wo haben wir die gleichen Themen.
3: Največ kmetov in kmetic še vedno najraje poišče pomoč po telefonu. Brezplačna telefonska linija za pomoč se v zadnjih 20 letih izkazala kot učinkovita in dostopna, ter postala pomemben vir podpore po vsej državi. Že 20 let je ena skupna številka na voljo vsem, ki jo potrebujejo.
0: Ja,
5: vi zaide mi telefon.
0: Ich habe jetzt die genaue Zahl leider nicht im Kopf, wie viel angerufen wird, aber es wird viel angerufen. Und wie gesagt, das Bemerkenswerte ist der steigende Männeranteil, wo man sagt, auch das ist wichtig und das ist eine gute Entwicklung und gut, dass es das gibt, weil damit passiert ja noch nichts, aber es ist so der erste Moment des Kontaktes, wo man dann wirklich eben beraten kann, wo die richtigen Anlaufstellen sind und wo man sich dann wirklich professionelle Hilfe auch holen kann zur jeweiligen Situation. Es sind ja dann auch die unterschiedlichsten Situationen, ja. Eskalierend aus einem Streit oder eskalierend aus einer finanziellen Situation. Da gibt es ja vielfache Ursachen. Aber und eben dann die Beratung in die richtige Richtung zu lenken. 0810 676 und noch einmal 810. Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr ist das erreichbar.
3: Irene Neumann-Hartberger, aktivna kmetica in dolgoletna zastopnica avstrijskega podeželja, poudarja, da se je odprtost do teme v zadnjih letih izboljšala, a izzivi ostajajo. Za uspešno reševanje problema pa prisega na
0: präventiv, eben die ganzen Angebote über die Landwirtschaftskammern, über das LFI, über das Ländliche Fortbildungsinstitut, wo eben in Kursen, in Workshops schon darauf hingewiesen wird, dass die Lebensqualität ein ganz entscheidender Faktor ist, auf die man selber proaktiv auch schauen muss, ja, um hier auch Bewusstseinbildung zu machen. Und eben dann ein weiterer Schritt ist in der Gesundheitsvorsorge über die Krankenkasse, über die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, eben Gesundheitsaktionen in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel haben wir heuer die Aktion, da gibt es diesen gesunden Gesundheitshunderter. Da war voriges Jahr, glaube ich, oder geht das heuer auch noch, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, ja. Wo man zum Beispiel für 2-mal jährlichen Zahnarztbesuch 100 Euro erhalten hat. Heuer ist die Aktion speziell für Krebsvorsorge. Und auch solche Dinge, wo es um die körperliche Gesundheit geht, auch zu fördern, damit man auch trotz vieler Arbeit, trotz Landwirtschaft und auf die Gesundheit achten muss. Da sind wir speziell über diese drei Schienen, also das Akut-Sorgentelefon, dann über die Beratung in der Landwirtschaftskammer vom Allgemeinen her Lebensqualität, wo auch zum Beispiel Hofübergaben gut betreut werden, damit da keine Konfliktsituationen entstehen, und dann eben tatsächlich über die Krankenkasse, wo es eben auch unterschiedlichste Formate gibt. Wir halt auch über die Bäuerinnenorganisation bestrebt, hier ganz viel Bewusstsein zu schaffen, zu erklären, was es alles gibt und dieses Thema auch immer wieder zu fördern und über unser System zu schauen, dass wir bis zu den Höfen hin nicht nur die eh engagiert und dabei sind in der Organisation oder eine Aufgabe haben, Funktionärin sind, sondern auch bis zu den Mitgliedern ganz draußen zu gelangen, auch im persönlichen Gespräch und in vielen Formaten, wo man diese Themen auch immer wieder hochhält und anspricht.
3: Kljub vsem možnostim pa je duševno zdravje kmetov na podeželju še danes tabu tema.
0: Ich denke ja. Ich denke ja, dass es ein Tabuthema ist, genauso wie wir viele Jahre daran gearbeitet haben, auch Tabuthemen wie Alkohol oder Drogen. Wir glauben immer, wir sind in der heilen Welt unterwegs, ja, aber das ist es ja nicht. Es gibt ja Alkoholismus oder auch Drogen mittlerweile in den entlegensten Dörfern. Ja, ist ja nicht so, dass das ein städtisches Problem ist, ne? Und das anzusprechen und die Betroffenen zu erreichen, damit sie sich auch Hilfe holen, oder dass auch Frauen dann sagen, ja, wir haben ein Problem in der Familie und wo kann ich mir Hilfe holen? Das ist ja hochsensibel, das Thema, ja. Und wir fordern auch immer auf, nicht wegzuschauen. Wir haben von den Bäuerinnen auch eine Rechtsbroschüre speziell für Frauen erstellt, wo es ums Familienrecht, ums Eherecht, wo Trennungen und so Themen auch im landwirtschaftlichen Bereich massive Probleme darstellen, um auch Frauen zu zeigen, das sind deine Rechte oder worauf muss ich achten, damit ich erst gar nicht in solche Situationen komme. Ne? Rechtzeitig für Versicherung zu sorgen, rechtzeitig für Pension, um sich um die Altersvorsorge zu kümmern. Oft kommen Frauen erst bei Schicksalsschlägen, wo sie den Mann verlieren, drauf, dass sie am Betrieb gar nicht versichert waren, oder bei Todesfällen oder eben bei Trennungen. Und da schauen wir halt auch, dass wir ihnen nahelegen, dass sie in guten Zeiten sich um Eventualitäten kümmern müssen, auch was Altersvorsorge betrifft. Wenn ich mit 55 draufkomme, wie schaut es mit meiner Pension aus, dann ist es meistens zu spät. Ja. Ich muss das in jungen Jahren angehen, dieses Thema. Und da sind wir halt auch bemüht, mit Kampagnen eben Frauen diese Rechtssicherheit nahezulegen und sich damit zu beschäftigen. Ne. Man denkt immer, ja, ist eh noch lange hin und eh noch kein Thema, aber es geht oft zu schnell und dann stehen Frauen vor Tatsachen, die sie nicht mehr ändern können.
3: Duševno zdravje kmetov ni le zasebna stiska, je družbena odgovornost. Ko se pogovarjamo o prihodnosti podeželja, se moramo vprašati tudi, kdo skrbi za tiste, ki ga vsak dan nosijo na svojih ramenih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ena stvar so načrti za nov teden in druga stvar je, če se teh načrtov držimo. Ponavadi je najbolj v nevarnosti ravno delo in kakšni mogoče celo zoprni opravki, ki jih prestavljamo in prestavljamo in kar ne najdemo pravega trenutka, da bi se jih lotili. Upam, da boste v tem tednu, če ne že danes, našli čas za tisto, kar vam ni uspelo v prejšnjem tednu. Danes smo 15. Jaka Novak vas še naprej vabim v družbo Radia Agora.

V ponedeljek popoldne je z vami Radio Agora. Dober dan. V oddaji Druga glasba bomo predstavili album We Might Not Tell Everybody This kanadske zasedbe Stranger Steel. 11 skladb prepleta poezijo novoškotskega pesnika Aldena Nolana, tradicije vzhodne Kanade in sodobne eksperimentalne folkovske pristope. Prisluhnili bomo glasbi, ki se giblje med intimnostjo, improvizacijo in bogatimi vokalnimi harmonijami. Ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nova izdaja oddaje Druga glasba prinaša srečanje s kanadsko skupino Stranger Still in njihovim tretjim albumom We Might Not Tell Everybody This. Album, ki je navdihnjen s poezijo Aldena Nolana in glasbeno dediščino vzhodne Kanade, odpira prostor med tradicijo in sodobno eksperimentalno ustvarjalnostjo. Vabljeni k poslušanju, z vami bo Asja Boja.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes bomo poslušali album We Might Not Tell Everybody This kanadske zasedbe Stranger Still, ki je izšel 22. maja 2026 pri založbi All Set Editions. Stranger Still je projekt torontskega glasbenika in skladatelja Pita Johnstona, ki je v zadnjih letih postal eno najzanimivejših imen na presečišču sodobnega folka, improvizirane glasbe in eksperimentalnih zvočnih praks. Tokrat se skupina vrača k poeziji novoškotskega pesnika Aldena Nolana, katerega verzi predstavljajo temelj vseh 11 skladb na albumu. Jedro zasedbe tvorijo pevki Mim Adams in Randy Helmers, kontrabasist Rob Clutton ter Pete Johnston na kitari in občasno vokalu. Zasedbo dopolnjujejo gostujoči glasbeniki na violini, harfi in na harmoniju. Pred nami je album, ki črpa iz ljudskih tradicij vzhodne Kanade, a jih ves čas preobraža z improvizacijo, subtilnimi aranžmaji in nepričakovanimi harmonskimi obrati. Oddajo bomo spremljali po skladbah, med njimi pa osvetlili ozadje nastanka albuma ter njegovo mesto v sodobni kanadski folkovski ustvarjalnosti. Začnimo pa skladbo Warren Pryor.

Poslušali smo uvodno skladbo War and Prayer, eno najbolj znanih pesmi Aldena Nolena. V njej se srečamo z značilno temo njegove poezije, napetostjo med pričakovanje družbe in posameznikovo notranjo resničnostjo. Stranger Still besedila ne ilustrirajo neposredno. Namesto tega ustvarjajo prostor, v katerem besede zadihajo skozi večglasno petje, drobne improvizirane premike in zadržano instrumentalno spremljavo. Naslednja skladba nas vodi na podeželje vzhodne Kanade. The Mosherville Road.

Skladba The Mosherville Road razkriva eno ključnih značilnosti albuma – občutek prostora. V glasbi skoraj slišimo pokrajino, veter in oddaljene obale Atlantika. Pete Johnston je v zadnjih letih raziskoval škotske korenine vzhodno-kanadskih skupnosti, zato ne preseneča, da se na albumu pojavljajo odmevi keltskih tradicij. Vendar nikoli ne gre za rekonstrukcijo folklore. Gre za sodobno glasbo, ki tradicijo uporablja kot izhodišče za nova raziskovanja. Sledita dve skladbi, ki poglabljata intimni značaj albuma. Imenujeta pa se If I Could Be Certain, God ter Day's End.

Poslušate oddajo Druga glasba, v kateri predstavljamo album We Not Tell Everybody This skupine Stranger Still. Doslej smo slišali prve štiri skladbe, ki razkrivajo osrednje značilnosti albuma, preplet poezije Aldena Nolana, subtilnih vokalov harmonij, improvizacijskih elementov in vplivov ljudske glasbe vzhodne Kanade. Posebna moč tega projekta je v ravnotežju med kompleksnostjo in neposrednostjo. Aranžmaji so bogati in večplastni, vendar nikoli ne zasenčijo besedil. Glasba ostaja odprta, zračna in poslušalcu dopušča lasten prostor interpretacije. V nadaljevanju bomo prisluhnili sredinskemu delu albuma Dry Spell ter A Pinch or Two of Dust.

Album We Not Tell Everybody This je bil posnet aprila 2025 v studiu Union Sound Company v Torontu. Posebno vlogo imajo gostujoči glasbeniki. Violina Sarah Frank, harfa Mairi Chamble in harmonij Andrewa Killawaya razširjajo zvočno podobo skupine, vendar brez odvečnega razkošja. Njihovi prispevki delujejo kot nežni poudarki v že tako bogato prepleteni glasbeni pripovedi. Zdaj prihajamo do krajšega, bolj zgoščenega dela albuma.

Ena od zanimivosti albuma We Not Tell Everybody This je način, kako skupina Stranger Still uporablja glasove. Namesto klasične delitve na vodilni in spremljevalni vokal, pogosto slišimo prepletanje več glasov, ki skupaj oblikujejo pripoved. To ustvarja občutek skupnosti in kolektivnega spomina, kar se lepo ujema z Nolanovo poezijo, ki pogosto govori o ljudeh, krajih in zgodbah, ki bi sicer lahko utonile v pozabo. Pred nami so še zadnje skladbe.

0: Poslušali smo album We Not Tell Everybody This kanadske skupine Stranger Still, ki je izšel maja 2026 pri založbi All Set Editions. Gre za delo, ki na izviren način povezuje poezijo, folkovsko izročilo in sodobno eksperimentalno glasbo. V času, ko številni projekti stavijo na hitro učinkovitost in neposredni vtis, Stranger Still ponujajo nekaj drugačnega, glasbo, ki zahteva zbranost, potrpežljivost in odprto poslušanje. Album razkriva bogatstvo vzhodno-kanadskih glasbenih tradicij, hkrati pa ostaja izrazito sodoben in samosvoj. Oddajo Druga glasba sem pripravila in vodila Asja Boja. Najlepša hvala za pozornost in nasvidanje.
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
2: No, kaj pa zdaj? Lepo popoldne vam želim in samo še rečem hvala, da ste za svojo družbo izbrali Radio Agora. Med tretjo in šesto bo program v rokah kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF. Vse dobro in srečno!

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Topa muzika iz 80-ih.
1: Martina Luček je kot metulček, je kot metulček sredi
2: to. Slovenski spored ORF.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored URF.
0: To je moj radio.

Samantha Maja in Stella sta bila zo. Bližamo se že 16. uri, s tem pa spet poročilom kolegic in kolegov z Dunaja, takoj po strnih informacijah v drugem deželnem jeziku, pa bomo spet z vami, saj smo v nadaljevanju pripravili za vas še dve lepi popodanski radijski uri, zato vabilo velja, ostanite z nami še naprej. Za konec te urice nam bo zapela še Nina Pušla skupaj s Tiškim kvartetom, tisto Kdo še verjame.

našem slovenskem uredništvu potrudili in vam skušali olepšati ta delček popodneva do 18. Kaj natančno vas danes čaka, poleg prijetne glasbe pa vam po ljubi navadi povem po prvih dveh komadih, v razvedrilo po poročilih. Želim vsej dobrej družbi prav prijetno poslušanje oddaje Lepa ura.

Rick Irvine, malo irske glasbe Take This Heart. Kaj boste slišali v nadaljevanju popoldanske oddaje? Ob nogometni mrzlici v teh dneh bomo si pogledali v tem delu na posebne dogodke v slovenskem športu, bomo pogledali v matici s klicem v Ljubljano. Na Koroškem smo gledali, kjer se lahko veselimo dveh ekip, ki sta osvojili naslov koroškega prvaka, pri podmladku namreč slovenskega košarkarskega kluba Koš Celovec. Poleg tega je tudi tim Koroška v nogometu slavil zmago ob pripravljalnem turnirju na Europeado leta 2028. Igrali so turnir v Železni kaplji, nastopali so rojaki iz Trsta z ekipo in reprezentanca narodne skupnosti Ladincev. Tim Koroška pa je preizkusil mlade igralce in to uspešno boste slišali. Sledil bo tej športno obarvani uri tudi ob 17. slovenskim žurnalom, na to pa vas čaka še glasbena oddaja Naša pesem, danes spet z izborom posebnih posnetkov iz našega bogatega zvočnega arhiva pod geslom iz bogate zakladnice pevskega izročila. Toliko torej naši načrti za danes v vašem slovenskem sporedu Refin. Vesel bom, če boste tudi vi ta delček popodneva preživeli z nami.

0: Malik Harris je bil to v lepi uri slovenskega sporeda ORF, on je rockstar, mi pa kličemo v Ljubljano tistega, ki se spozna na vse športe, namreč Jurija Završnika. Lepo pozdravljen, Juri.
1: Živja.
0: Nisi rockstar, ampak tako star. Ne, star tudi nisi.
1: Star.
0: Dobro, kaj bo lepega? Sliši se, da se v prvi ligi pojavljajo novi trenerji.
1: Ja, drži. Prva slovenska liga danes, lahko bi rekli danes, je kar nekaj slovenskih prvoligašev začelo s pripravljanjem novo sezono. Seveda bodo najboljši trije, se pravi Celje, Koper in Bravo, pa tudi Aluminij, ki je pokalni zmagovalec, v petek dobili tekmece v svojih evropskih pokalih. Zato seveda mrzlično sestavljajo ekipe za novo sezono in trenerji se že pripravljajo na to, kako bodo prišli čim dlje ali kako bodo čim dlje preživeli v Evropi, kajti take stvari seveda precej obogatijo klubski proračun, kar je zelo dobrodošlo. No, največji razočaranji pretekle sezone, se pravi Olimpija in Maribor, pa se pripravljajo na sezono brez evropskih nastopov, zato morda v malce drugačnim pogledom na prihajajočo sezono sestavljata ekipi. In Olimpija je dobila novega trenerja, to bo nekdani reprezentant, pa igralec Kelna oziroma kapetan bundesligaškega Kelna, se pravi v nemški ligi, Mišo Brečko, ki je bil do sedaj trener reprezentance do 19 let v se pravi slovenske reprezentance, in s tem naj bi se začelo neko novo poglavje ljubljanske Olimpije, ki naj bi dala več poudarka na mlade slovenske igralce, ki jih seveda Brečko zelo dobro pozna, kajti mnogi od njih je tudi sam treniral v reprezentanci. Poleg tega naj bi Olimpija pripeljala 3 ali 4 okrepitve, se pravi take igralce, ki bodo delali, ki bodo dodana vrednost ekipi ob mladih slovenskih igralcih, verjetno malce bolj izkušeni, da bi potem nekako naskakovali vrh slovenske lige v novi sezoni. Pred nekaj trenutki, bom rekel pred kakšno uro, no, pa je prišla malce presenetljiva vest, da naj bi se turški lastnik Maribora, ki je bil tudi veliko razočaranje v pretekli sezoni, začel pogovarjati z Zlatkom Zahovićem, ki ga snubi za vlogo športnega direktorja v Mariboru. Zdaj, ali vemo, da Zlatko Zahović kar nekaj let ni bil aktiven v nogometu od tistega časa, ko je moral oditi iz Maribora, in tudi ni imel prav pretirano veliko volje, da bi delal ali pa nadaljeval delo v klubskem nogometu, ampak očitno mu je postalo malce dolgčas, in ker je seveda prihaja iz okolja, kot je Maribor, kjer je nogomet nekaj posebnega, se pa morda v resnici odloči za to, da še enkrat prime temu mi rečemo krampo roke in začne kopati novo uspešno zgodbo vijoličastih.
0: Ja, in pri Muri je prišlo do tega, da je napadalec zamenjal v turško prvo ligo, in sicer Kenan Kurtović, in tudi tam je nov trener.
1: Ja, tam je nov trener Mitja Merec, to je bil pa že stara želja predsednika Kuzmiča, ki je bil do sedaj trener v Avstriji pri različnih klubih, tudi dokaj uspešen, nekako pa si je vedno želel, da bi prišel domov, in zdaj, ko so našli skupen jezik in mu omogočili, da tudi sestavi ekipo po svojem okusu, se je Mitja odločil, da bo prišel domov in prevzel vodenje Mure, ki je bila tudi lani, milo rečeno, zelo razočarana nad tistim, kar so pokazali v prvenstvu.
0: Ja, in Merec je bil v drugi ligi v Florizofu, prvi pa pri Plovej Slinc, da še to poveva. Sicer pa so odbojkari zelo dobro odigrali na Kitajskem v Ligi prvakov.
1: Ja, zelo dobro. Čeprav bi rekel, tri tekme so zmagali s 3-2, se pravi v odločilnem petem nizu porazili Kitajce, Brazilce, ne Kitajce, niti ne vem. Vem pa, da so zadnjo tekmo izgubili proti Japonski z 1-3, kar ni bilo ravno pričakovano, kajti na prejšnjih treh tekmah so se sicer pojavljala večja nihanja, kajti selektor je načrtno spočil ali pa ni dal igrati nekaterih ključnih igralcev, kot recimo eno tekmo je izpustil Rok Moži, spet drugo Nik Mojanović, Tine Urnaut je sploh ostal kar doma v Sloveniji, tako da je selektor Soli nekako poskušal eksperimentirati in v ogenj vreči mlade odbojkere, ki bodo pač morali prevzeti odgovornost in igro v svoje roke v naslednjih letih. Tudi zato je prihajalo do nihanj in ta nihanja so pač povzročila to, da je recimo so izgubili proti Japonski včeraj z 1-3, ampak nič hudega, saj že naslednji teden prihaja naslednji cikl oziroma naslednji turnir lige narodov in tokrat v Ljubljani in tokrat v ljubljanskih Stožicah, ko pa bodo imeli res glasno podporo s tribun in mislim, da bo to še ena dodatna motivacija za njih, da bodo pokazali še boljšo in verjamem, da bodo tudi strnili vrste in pokazali, da so da je ta Liga narodov, ki je tudi že pomembna za olimpijske kvalifikacije, da so pač doma nepremagljivi oziroma da tisti, ki morajo doma vzeti vse točke, tako kot je treba.
0: No, premagali so Kitajce, Poljsko in Kubance, da še to poveva. Ja, ne, ja, tako, ja, in ja, sedaj v Ljubljani bojo pa tekmeci Kanadčani, Bulgarija, Brazilija in ja. Italija. Ja.
1: Tako.
0: Ja. In tudi dekleta so uspešno v odbojki, seveda to mora tudi če omeniti, Evropski ligi so kar 100-odstotni skupiček naredile.
1: Ja, to je bilo nekako pričakovano, čeprav je morda kakšno leto prepozno, kajti dejstvo je, da ima Slovenija zelo dobro odbojkarsko reprezentanco žensko, ki gre nekako po poti moške, ampak po tistem bolj uspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu lani je bilo v bistvu Evropska liga tisto, to se pravi, poleti so igrali Evropsko ligo, jeseni svetovno prvenstvo, letošnja Evropska liga ne prinaša nujno kvalifikacij za olimpijske igre oziroma ne prinaša nujno uvrstitev v Ligo narodov za naslednje leto, kajti pomemben bo koeficient, ki ga bo imela Slovenija in če se bodo v resnici vrnile tudi Rusinje, če boda mednarodna odbojkarska zveza dala zeleno luč za Rusijo, potem Slovenija v tem trenutku ni med 16 najboljših reprezentanc na svetu, ki pomeni, da se uvrstijo v Ligo narodov. Tako da, kljub vsemu seveda, so Slovenke v tej Evropski ligi pač se mi zdi kar premočne, kajti vse tekme razen v včerajšnje proti Latviji so odigrale zelo dobro in zmagovale s 3-0, sicer so tudi včeraj zmagale s 3-0, ampak je bil prvi niz na razliko na 38. Tako da je bilo edin prvi ta niz je bil precej izenačen, potem pa so Slovenke odigrale res dobro. Mi samo upamo, da se bo Slovenkam, da bodo tako nadaljevali in potem se jim nekako išlo za to, da bi se uvrstili v Ligo narodov, kar bo seveda zelo pomembno za kvalifikacijo oziroma za uvrstitev na olimpijske igre v Los Angelesu.
0: Ja, hvala Juri in lep pozdrav do prihodnega tedna.
1: Ja, lep pozdrav do naslednjič.

0: Alvaro Soler in Le che passo passo care bilo je bilo, ja, in čas kaže, da moramo izstopiti iz te pesmi, ure 16.30 minut, čas, da poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu, studio ob 17. ob meni odgovorni urednik dneva, to je danes Aleksander Mak.
1: Nova ministrica za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko želi nadaljevati delo predhodnika Mateja Arčona. Ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in identitete je zmeraj bila in bo zmeraj ostala skupna naloga Republike Slovenije. Nova ministrica je bila pred tem vodja parlamentarne komisije za Slovence v zamestju in po svetu in dobro pozna potrebe zamejskih Slovencev. Posebno pozornost želi posvetiti mladim in gospodarskemu sodelovanju.
2: Seveda, ker je od mladih odvisno, kako bo potekalo ohranjanje slovenstva, se bomo posebej, bom rekla, usmerili tudi na njih in pa tisto ključno, ki tudi zelo pogosto izpostavljene, pa samo gospodarsko sodelovanje, ker če bomo imeli, bom rekla, močna podjetja znotraj slovenskih skupnosti, potem mislim, da se nam tudi za prihodnost slovenskega jezika in slovenstva nasploh ni zabati.
1: Socialni dvojezični regijo taksi obratuje že 9. leto, še zmeraj brez javne podpore in še zmeraj za isto tarifo, kakor ob začetku. Vsakoletni primankljaj v višini približno 30.000 evrov pokrivajo s pomočjo zasebnih sponzorjev in dohodkov iz privatnega regijo taksija, pojasnjuje predsednik dvojezičnega dobrodelnega društva Regio Service Franz Vuti. Kljub dolgoletnim prizadevanjem za sofinanciranje strani občin, obstoj regijo taksija ni ogrožen, poudarja Vuti.
3: Ne, ogrožen pa zaradi tega ni, ker smo s temi privatnimi dotacijami, ki še manjkajo, smo nekaj na niksi.
1: In v kratkih vestih bomo poročali o tem, da Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati. Danes Slovenija pa je med tem s petkom odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Slovenski spored, šport.
1: V Železni kapli je minulo soboto potekal nogometni turnir za pokal narodnih skupnosti. Poleg izbrane vrste koroških Slovencev tim Koroška sta ob tem pripravljalnem srečanju nastopili še nogometni reprezentanci Ladincev in rojakov Slovencev iz Trsta. Selektor tima Koroška Marjan Smit se je lahko veselil dveh zmag pretežno mlade koroške ekipe.
2: Ja, ta pripravljalni turnir, ki smo ga imeli v Železni kapli, je potekal nad vse pozitivno za našo ekipo, kar veliko število mladih igralcev, neizkušenih, smo povabili na ta turnir in so se obnesli in zelo, zelo dobro odigrali. In tako da lahko rečemo, da za bodočnost, za našo tim Koroško in uspeh na olimpijadah se ni treba bati.
1: Tekmovali ste z ekipami iz Ladincev in tudi Slovencev iz Italije. Kako so potekale te tekme?
2: Ja, prva tekma je bila kar proti Ladinci, to smo kar, mislim, suvereno odigrali, kar hitro šli v vodstvo in to potem tudi še izgradili, tako da smo to igro za nas lahko odločili z 5-0. Druga tekma z Žilami, z Slovenci, z rojaki iz Trsta, je pa bila bolj tesna, je bila zborvena tekma, ampak mislim, da smo imeli boljšo kvaliteto ekipi posameznih igralcev in tudi zaradi tega to tekmo z 1-0 odločili, pri čem bi lahko na koncu ta ali oni gol več dali, ker smo kar 3-4 100% šans imeli in te nismo izkoristili.
1: Kot rečeno, to pa z mladimi, neizkušenimi igralci, arrivirani niso imeli časa, ali ste na lašč povabili samo mlade?
2: Ja, ta termin je seveda malo neugoden za vse fantje, ker je pač takoj po prvenstvu in po leti ni veliko časa za oddih, kajti drug teden se že začnejo v klubih priprave za novo prvenstvo, tako da smo arriviranim igralcem dali možnost, da se spočijajo za njihove klube, ker je bil cilj, da si pogledamo naše mlade fantje, pri čemer so pa kljub temu igrali en Toni Smrtnik, en Hoffman Samuel, ki so seveda to ekipo vodili z njihovo izkušenostjo in jim pomagali v tekmi in je bila kar uspešna mešanica.
1: In kakšen je sicer vozni red tima Koroške sedaj v bodočnosti, kakšne priprave bodo še?
2: Ja, do Olimpijade 2028 imamo kar še nekaj terminov, ki jih bomo izkoristili in dobro oddelali z ekipo. Fante bodo zdaj šli, kot sem že rekel, v prvenstvo njihovim klubi. Tam bomo seveda z Marjanom Velikom in ja, jih bomo gledat šla, vodila pogovore z njimi. Po prvenstvu jeseni bomo šli na 5-dnevne priprave. Drugo leto bo tako imenovani Concept Cup v Trstu, katerega smo povabljeni in potem se pa itak že bliža olimpijada in veliki cilji nas čakajo.
1: Tako Marjan Smit, selektor izbora slovenskih nogometašev z Koroške, tim Koroška, ki ga že sestavljajo in pripravljajo za naslednjo Europeado leta 2028. Naslednje Evropsko nogometno prvenstvo reprezentanc evropskih avtohtonih narodnih skupnosti bo gostila v dveh letih Furlanija, Julijska krajina.

0: Slovenski spored, šport.
1: Tudi za košarkarski klub Koš Celovec je sezona s šolskim letom nagiba in to z razveseljivimi rezultati. V klubu se lahko veselijo pri podmladku še dveh naslovov koroških prvakov, saj sta v finalnih serijah minuli teden slavili tako ekipa pod 14 kot tudi ekipa pod 19, kar seveda veseli tudi športnega vodjo slovenskega kluba Koš Celovec Štefana Hribarja.
2: Ja, absolutno razveseljiv teden. Prvič enkrat v 14, ko je prepričljivo zmagala v finalni seriji proti Špitalu in so s tem ponovno koroški prvaki, ali pa smo tudi vsi skupaj. In da na vrh v 19 bo bil bolj napet finale, ko je bilo v seriji 1-1 proti Piratom in še to smo v bistvu, bom rekel, zelo, zelo presenetljivo, tudi srečno dobili to serijo in s tem tudi koroški prvak je tej kategoriji nepričakovane skoraj, da čeprav če sezono gledamo, si absolutno zaslužimo. Je pa res, da Pirati imajo leto starejše igravce, pa nas vsi lahko še naslednje leto igrajo, tak da računamo v naslednjih letih naprej, da bomo še dominantni v tej ligi. Razveseljivo, nevjerojatno, vzdušje je bilo v dvorani, polna dvorana in nevjerojatno.
1: Pomeni, da trenerski štab dobro dela s podmladkom?
2: Ja, absolutno. Imamo z Daliborjem res vrhunskega trenera, tako kot Matej Podgornik dela z mladino, nevjerojatno dobro vsi uživajo, imajo radi trenerje in to je bistvo.
1: Omenila sva minuli teden, da je tudi šolska ekipa šla na avstrijsko prvenstvo. Kako je šlo pri tem 3-3?
2: Ja, tudi v sredo, kot rečeno, smo startali na Dunaj in v četrtek imeli 4 tekme. Do povdan suvereno premagali vse tekmece iz tirolske pa gradiščanske. Potem po povdan je pa žal zbolel naš klubski igravc, pa Jani Hriva, moj sinček, in ni mogel igrati. V bistvu prva tekma je bolan igral in pa nisem vedel še, je pa z vročino že igral in smo podaljško zgubili proti Zgornji Avstriji in nažalost in sicer bili v polfinalu že, tako smo pa pol končno peto mesto dosegli, ampak Jani kot rečeno ni mogel igrati več naslednje tekme. Smo pa brez njega v petek pol zmagali za peto mesto tudi in zelo, zelo razveseljiv rezultat.
1: To je bilo pri nižji stopni gimnaziji. Sedaj pa pred vami je v bistvu tudi velik turnir, sedaj ob koncu tedna tudi v Celovcu.
2: To je pa velik turnir, vsako leto se ga obeležimo z 3-4 ekipami. Tokrat imamo 4 ekipe zraven in to je United World Games, ki so v Celovcu, ki se v svet pride v Celovcu in ogromno tekmovalcev in tudi tokrat se veselimo vsega tega, imamo pa malo. Kot vsako leto imamo tudi istočasno srečanje zamejskih Slovencev v Brežicah in imamo razdeliti ekipe malo, tako da polovico pošljemo v Slovenijo, ena polovica ostane tle in tekmuje na tem tekmovanju in upam, da bo veselje spet in da imamo kakšne možnosti, predvsem v 14 mislim, da je zelo močno, da jih uvrščam med prvimi 4 ekipami tle na United World Games. Upam, da nam uspe en dober rezultat, tako kot v 16 tudi, kar bo zelo močno, jaz mislim.
1: In s tem je potem zaključek sezone ali še kaj čaka na igralce koša?
2: Ne, to je zaključni turnir za ta dva in potem pa nas čaka še zaključni treningi, en teden pa pol še, ko počas zaključimo sezono in 2. julija imamo pa zaključno prireditev na slovenski gimnaziji. Na vrtu, ko bomo spet ob pitniku praznovali vse naše uspehe in kamor bomo povabili seveda vse vas, poslušalce, podpornike koša in vsi prisočno vabljeni.
1: Tako vabi že sedaj športni vodja kluba Koš Celovec Štefan Hribar in kot smo slišali, bodo lahko praznovali ob zaključnem pikniku 2. julija naslov koroških prvakov pri ekipah pod 14, pod 19, poleg tega pa naslov tudi pri drugi članski ekipi koša, že tretjič zapored namreč in pri U16, torej pod 16, naslov koroškega viceprvaka pa še pri ekipi pod 12. Ter uvrstite vseh ekip podmladka v avstrijsko superligo in to je uspelo le 5 klubom po vsej Avstriji. Torej res velik in lep rezultat, skratka res izjemne bera ekip Edini malce grenak priokus pa daje seveda zgrešeni sezonski cilj pri članski ekipi, ki je zaključila v drugi zvezdni ligi na petem mestu zahodne konference in se tako ni uvrstila. V končnico vendar uspešni podmladek daje močno upanje za bodoče uspehe tudi prve ekipe Koša Celovec. In kako gre pred nas naprej? Sedaj nekaj takto glasbe do polne ure, ko bo na vrsti osrednja informativna oddaja popodneva studio ob 17. Slovenskim žurnalom. Po Slovenskem žurnalu pa še glasbena oddaja Naša pesem čaka iz bogate skrinice pevskega izročila. Ostanite z nami še naprej, splača se.

0: Mariborčanka. Ob prevzemu poslov je Lepšimenko poudarila, da želi nadaljevati delo predhodnika Mateja Arčona. To je podkrepila tudi v pogovoru za slovenski spored ORF.
1: Nameravam nadaljevati vse tisto, kar je bilo dobro zastavljeno že v preteklih letih, ne samo v zadnjem mandatu, ampak tudi že naprej. Zdaj ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete zmeraj ostaje naša skupna naloga, tako da zagotovo bomo temu področju tudi v prihodnje namenjali veliko pozornost. Drugače pa seveda, ker je od mladih odvisno, kako bo potekalo ohranjanje slovenstva, se bomo posebej, bom rekla, usmerili tudi na njih in pa tisto ključno, ki tudi zelo pogosto je izpostavljeno, pa samo gospodarsko sodelovanje, ker če bomo imeli, bom rekla, močna podjetja znotraj slovenskih skupnosti, potem mislim, da se nam tudi za prihodnost slovenskega jezika in slovenstva nasploh ni zabati.
0: Katere konkretne izboljšave želite v prihodnih letih doseči za slovensko narodno skupnost, tudi s pogledom na izpolnitev 7. člena avstrijske državne pogodbe?
1: Ja, absolutno. No, sej, ob 70-letnici smo tudi v državnem zboru, takrat pač sem bila predsednica komisije, smo obravnavali to tematiko in potem na osnovi takrat sprejetega sklepa na sami komisiji smo pripravili tudi deklaracijo, s katero smo želeli Avstrijo posebej pozvati, da zaveze iz 7. člena avstrijske državne pogodbe tudi izpolnjuje in absolutno, no, bom k temu težila tudi sama. Posebej, jaz mislim, da velik poudarek moramo dati na dvojezični predšolski vzgoji, ker kolikor sem imela pač priložnost se tudi sama seznaniti, takrat, ko smo bili na Koroškem z delegacijo komisije, je to eden izmed večjih izzivov, ker namreč v šole prihaja otroci z vse slabšim znanjem slovenskega jezika, tako da mislim, da je to res ključno. In pa jaz spodbuditi ne nazadnje tudi družine, da ohranjajo slovenski jezik v družinskem krogu, ker če bodo govorili slovensko doma, potem bodo govorili slovensko tudi sicer. No. Ampak ja, te zaveze, ki ostajo znotraj državne pogodbe, tako glede vidne dvojezičnosti, glede upravnih sodnih postopkov v slovenskem jeziku, jaz mislim, da moramo temu pač nameniti večjo pozornost in seveda na nek način pač poskušati doseči tudi izpolnitev tega, kar, k čemu je bistvo Avstrija zavezana.
0: Prevzeli ste odgovorno funkcijo, kako jo vidite, je to obveznost, ki jo opravljate ali na vse zadnje tudi poslanstvo ali poklicanost?
1: Jaz bi to bolj videla kot neke vrste poslanstva ali poklicanost. V zadnjih 4 letih sem pač kot poslanka lahko dodobra to področje spoznala in moram reči, da toliko srčnosti, ki jo lahko srečaš med Slovenci, ki živijo izven matične domovine, je v bistvu ne srečaš nikjer. In res veliko krat so me besede, zgodbe, ljubezen do domovine ganile in nekako res, ko mi je bila pač ponujena to zaupanje, da prevzamem ta resor, sem seveda to tudi z veseljem sprejela, ravno zaradi tega, ker se zavedam, da v prvi vrsti je to zelo pomembno področje, v drugi vrsti pa mislim, da lahko tudi sama k temu kar nekaj dodam. No. In tisto, kar me veseli, je pa tudi to, da dejansko je to področje, ki vsaj do sedaj ni razdvajalo politike, tako tudi na sami komisiji smo v bistvu sodelovali med opozicijo, koalicijo v bistvu zelo dobro in podobno sodelovanje si obetom tudi v prihodnje. Ne nazadnje sva z bivšim ministrom funkcije zamenjala, no, tako da si obetam tudi na nivoju državnega zbora dobro sodelovanje.
0: Vprašanje Slovencev za mesto in po svetu v Sloveniji običajno vlada. Politični konsens pravi nova ministrica za Slovence za mesto in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki je predtem vodila parlamentarno komisijo za Slovence za mesto in po svetu. To sedaj vodi njen predhodnik Matej Arčon. Lep Šimenko je zatrdila, da si bo v sodelovanju z zunanjim ministrstvom prizadevala za dosledno izvajanje 7. člena avstrijske državne pogodbe. Poglejmo še na drugo temo današnjega žurnala. Konec leta 2017 je dvojezično dobrodelno društvo Regio Servis začelo ponujati socialni regiotaksi v občinah Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele. Regiotaksi prevaža ljudi, ki sami niso mobilni ali je pot do javnega prometnega sredstva nesprejemljiva, bodi si k zdravniku v lekarno, bodi si po nujnih opravkih. Cene za prevoz so še danes iste kako pred 9 leti. Vrhu tega so vožnje zaradi električnega vozila okolju prijazne. Socialni regio taksi obratuje vsak dan od 8 do 18, ob sobotah do 13. Izvan tega časa obratuje privatni regio taksi po običajni tarifi za taksi. Letno prevaža okoli 5400 oseb, nad 4000 od teh pa po socialni tarifi. Čeprav je ponudba dobro sprejeta, regio taksi do danes ni prejel podpore strani občin. Iz političnih razlogov je prepričan predsednik dobrodelnega društva Regio Servis, pobudnik Franc Futi.
2: Smo imeli veliko poskusov, torej veliko prošen, da bi prišli v pogovore, prišli v sofinanciranje in je to je kot ena stena, to nekdo se ne pogovarjajo z nami glede tega.
0: To se pravi, če se z vami ne pogovarjajo, tudi niti nimajo kake plauzibilne argumentacije, zakaj ne?
2: Nam nikoli niso kaj rekli, kaj je krivo. Smo pa imeli v sklopu LIDA projekta, ki smo ga potegli na dan, torej od Evropske skupnosti leta 2024 in smo dobili te neke podpore od Evropske skupnosti. V tem sklopu smo imeli nekega medijatorja, ki naj bi nas skupaj spravil z občinami, s politiko, da bi prišlo do pogovorov. Do pogovorov med nami ni prišlo, ampak medijatorju so nekako izrazili, ja, mi smo preblizu slovenske volivne skupnosti v Voroljah in zato pa ni možno, da bi prišlo do sofinanciranja.
0: Ta socialni regio taksi je zasebna pobuda tega dobrodelnega društva. Regio Servis taksi je povezan s precejšnjimi stroški personalnimi, pa tudi drugimi. Letos vaš primankljaj znaša 33.000 evrov. Kako pa pokrijete ta primankljaj?
2: Tako, imamo vsa leta, torej celih 8 let skozi ta isti primankljaj okrog 32-33 tisoč evrov za socialni del našega taksi delovanja. Krijemo ta del pa ali od privatnih sponzorjev, torej približno 10 tisoč od tega moramo privatno dobiti, svojega žepa zraven dati, ostali del pa pridobivamo iz dejavnosti, iz te taksi dejavnosti na privatni podlagi, to so sobotni taksi, taksi vožnje, nedeljski taksi vožnje in pa ponoči. To privatno plače ljudje, privatno ceno, privatno taksi tarifo in to toliko prenese, da si potem, ja, in potem pa še ena buslinija zgodaj zjutraj in pa pozno zvečer v selje, to prinaša nekaj denarja, da se lahko krijemo vse stroške.
0: Ali je regio taksi ogrožen?
2: Ne, ogrožen pa zaradi tega ni, ker smo s temi privatnimi dotacijami, ki še manjkajo, smo nekaj na ničli.
0: Tako predsednik dvojezičnega dobrodelnega društva Regio Servis Franc Vuti o vprašanju, zakaj občine Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele tudi po skoraj 9 letih uspešnega delovanja ne sofinancirajo regio taksija, ki letno prevaža več kot 5000 ljudi. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo, pa tudi z Mačarsko, Češko in Slovaško, začne veljati danes. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi. Na obmejnem območju je še povedal pristojni minister Gerhard Karner. Slovenija je medtem s petkom odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vse slovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve Dobrodošli doma, na katerih se poleti v domovini tradicionalno srečujejo Slovenci iz zamejstva in celega sveta, letos ne bo. Kot je sporočil predsednik Komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, vse slovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora. Lani je bilo to srečanje v Gorici, dogodek je trajal celo bilo dva tedna svežnjem prireditev. Poglejmo še na vreme. Jutri bo do opoldneva pretežno sončno, na spodnjem Koroškem tudi dlje časa, na zgornjem Koroškem se bo začelo popoldne oblačiti, posledično bodo možne padavine in nevihte. Temperature do 27 stopinj Celzija. V sredo pa se oglaša spet poletje, pretežno sončno bo in vroče s temperaturami do 30 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal, hvala za vaše zanimanje. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi, kajti nadaljujemo z dobro glasbo v naši pesmi, skozi katero vas bo pospremil kolega Niko Kupar. Želim vam prijetno poslušanje, srečno.
3: Slovenski spored.

Tako je pel moški mladinski zbor slovenske gimnazije davnega leta 1961 pod vodstvom Franceta Cigana. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Ob glasbeni oddaji naša pesem danes iz bogate zakladnice pevskega izročila, kar pomeni, da je naš glasbeni urednik Hanzi Kežar spet segel globoko v naš bogati zvočni arhiv, da bi izbrskal nekaj biserčkov in biserov za to oddajo. In v naslednji trojici bomo poslušali posnetke iz leta 1994, ko je mešani pevski zbor Jakob Petilingalus iz Celovca pod vodstvom Jožeta Ropica zapel Meglice nad jezerom oziroma posnel to pesem. Cerkveni zbor iz Kamnika je leta 1970 prav tako pod vodstvom Franceta Cigana posnel pesem Romarska in moški zbor iz Bilčovsa, verjetno iz leta 1970, piše tukaj v informacijah pod vodstvom Valentina Kapusa, dokler sem pujbeč ledik bil.

Tako je pel leta 1994 mešani pevski zbor Jakob Petelingalus iz Celovca, pesem Meglice nad jezerom. V naslednji trojici bomo segli nazaj v leto 1966, kjer je zbor iz Šenpetra na Vašinjah pel Marija vir sinam, in sicer pod vodstvom Tončija Muharja. Predtem bomo slišali iz leta 1970 posnetek Združenih zborov Slovenske prosvetne zveze Opod Juna, in kot prvo pesem te trojice bo zapel Birski ženski oktet pesem Pod oknom, posnetek iz leta 1970, ko je oktet vodil Valentin Polanšek.

Tako je pel cerkveni zbor Rišen Petra na Vašinjah leta 1966. V naslednji trojici bomo prisluhnili sevskemu dvojnemu kvintetu, posnetek iz leta 1965, ko je dvojni sekstet vodil Erik Užnik, Sem se rajtal ženiti nam bojo zapeli. Še prej kot mirški fantje, ki so leta 1956 pod vodstvom Alojzija Hribarja posneli pesem Vandrovček, zbor Rož pa pod vodstvom Lajka Milisavljeviča leta 1984 Jezgren, jezgren.

Iz leta 1965 se selimo v leto 1979, oktet sevskih deklet je tedaj posnel pesem Kaj ti je deklica. Še prej bomo slišali posnetek iz leta 1955, mešani sekstet iz Kotmare vasi je posnel pesem Moj fantič je prijezdil. In eno leto prej, 1954, je moški oktet Išandvida pod vodstvom Hanzija Kežarev posnel pesem Nocoj je an fajn večer.

Tako je zapel Ktet sevskih deklet leta 1979. S tem posnetkom smo zaokrožili glasbeno oddajo Naša pesem in tudi naš današnji popolanski slovenski spored v RF. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu RF pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljal v torkovo jutro kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan in lep večer, do jutri pa srečno.

Sen mamma har ätit när det är sen mamma har ätit.

Ne gideyim?

是好好一 rap rap。Hang on, Courtney. Tweet emails.

Inza samsu ima harto im prav pohodno miga od življev pa do nosa. To mora bit vabilo na bluz. Vočutiš se kot kegni

faccia e ste pena al spicena o de verniz que questa sosso dobra pa vender paz na raciona vecna tipa zagnu goi na razgletnico poslano od bohvegije z kašte utruje ne postaje od božvetrani čevljom to ni nič drugega kot vabilo na bluz pogled imaš prikovan na njo naročiš še eno javo kako jo nalivam le za te šali se strankami mrzi, mrzi, mister Percy ničicar ni v drželi čuzi razen zarija velik razbit in moškega, ki sem ga zapustila tam le sanje so ki jih lovi in vojna spjača in odprtim vabilom na bluz. Včasih je imela očeta zlatkega, trnozača podcukrenega, bančni račun in zblog je bila navajena.